0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72 104.

Världens just nu största countryartist, det är väl ingen överdrift att kalla henne det. Ella Langley här på Mix Megapol, Houston, Texas. Välkommen in i en ny timma för dig som bor i den östra delen av riket, så blir det en blöt inledning denna onsdag. Men fram på dagen så kan vi ändå räkna med ganska så soligt väder, om än blåsigt förvisso. Temperaturen den ligger runt nollan längst i norr till 13-14 plusgrader i söder. Vi säger glad höst på det, tycker jag.

0: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna med Dina. Och världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell. Glad höst presenteras av kvdbil.se. Köp och sälj begagnade bilar.
0: Mer av låtarna som höjer humöret. Det är glad höst på Mix Megapol. Alltid.

Radion är så rätt inställd den bara kan bli. Det här är Nattugglan på Mix Megapol. Och att dokusåpan regeringsbildningen tar lite tid, det förstår nog de flesta. Talmannen själv, Andreas Norlén, han börjar bli lite otålig han också. Det syns på det som bjuds på i de här talmansrunderna. För att signalera lite tempo så har han gått från att servera kaffe och hembakat till nu endast ett litet glas vatten. Han vill inte ha politiker på kontoret helt enkelt. Everything.

Det här gänget, Village People, de hade julafton någon gång 1978. De hade köpt en trummaskin och hade bara en och samma inställning på typ 17 låtar. Så vi gör dem likadant på ett ungefär. Kanske en av dem blir en hit. Och det blev verkligen den här då, YMCA, i den perfekta mixen. Nattugglan befolkar studion fram till klockan 5 och önskar dig som lyssnar en riktigt härlig natt var du än är.

Lite drygt kvart i tre klockan. Det här är Nattugglan, Daniel Kristiansson, som tipsar om att du ska vara med och tömma kassavalvet nu på fredag. På innehållet som är 508 350 kronor. Och det är som vanligt enkelt att vara med. Du smsar VINN till 72104. 19 kronor kostar smset och du ska vara minst 18 år. Och när du väl har anmält dig, då har du bara att vänta med en telefon i närheten. För på fredag eftermiddag, då ringer vi ju och frågar någon av våra lyssnare. Hur mycket ligger i kassavalvet? Är det David Inger? Svara 508 350. Sen får du en riktigt glad höst.

Patient Zero, ny musik från Taylor Swift här på Mix Megapol. Hon är helt jäkla osannolik med tanke på hur många hits hon spottar ur sig. Och dessutom är hon den enda artist som någonsin ockuperat hela Billboards topp 10 under en och samma vecka. Och dessutom gjort det 3 gånger. Ja, det är magiskt. Hon kommer tillbaka i natten, det kan jag lova. Strax också musik från han som fyllde år igår, Paul Simon. Grattar lite i efterskott sådär. You Can Call Me Al, alldeles strax i den perfekta mixen också. Ed Sheeran, det här är Survivor.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Vi skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack. Jag körde bilen och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
1: Är du helt dum i huvudet?
0: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
5: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
6: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
2: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
6: Men, är det
2: sant? SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
6: Och jag tackar hela mitt hjärta.

Ja, men då får jag ju be och gratulera till att radion fortfarande är helt rätt inställd. Det här är Mix Megapol och din alldeles egna nattuggla fram till klockan 5 imorgon bitti. Vi har ett par timmar kvar, du och jag. Befinner du dig i landets östra delar, då kan du räkna med en ganska så blöt inledning på onsdagen. Men sen hygglar det till sig, säger man så. Det blir åtminstone ganska så fint väder, soligt om än rätt blåsigt imorgon onsdag. Och temperaturen den landar på runt nollan i norr till 13-14 grader i söder.

0: På Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor, som inte bara hoppar högst, utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.

the world. Frågan är om jag ska våga mig på ett grattis i förskott till Uppsala. Det är ju så att Sirius har skaffat sig ett riktigt guldläge som det faktiskt inte var många som hade kunnat ana för bara några månader sedan. En av prognoserna ger nu Sirius hela 91,6% chans att vinna Allsvenskan 2026. Så ja, jag tror det är ett säkert kort. Grattis Uppsala. Strax Felicia här i den perfekta mixen, och nu är Bruce Springsteen här igen.

24 är klockan. Nattugglan tackar för ditt härliga sällskap. Och jag önskar också att jag kunde vara den som ringer och säger grattis. Du har fått 508 350 insatta på kontot. Nu är det inte jag som gör det, utan vår vinnarambassadör kommer att ringa på fredag eftermiddag någon gång. Jag pratar förstås om kassavalvet. Och det gäller att anmäla sig nu. Du har ett par dagar kvar på dig att göra det. 19 kronor kostar det och du ska vara 18 år. Och det är enkelt. Du smsar vinn till 72104 och memorerar beloppet som vi frågar efter. 508 350. Vinner du det, då kan du fira med den här låten.

Det är ett fullspäckat program denna höst för Sanna Nilsen. Imorgon kväll så ställer hon sig på scen igen på Lorensbergsteatern. Här var hon nu här på Mix Megapol i What Love Is. En riktigt härlig låt. Och en till härlig låt ska det bli, en som passar perfekt på natten tycker jag. Jag har varit ute och rotat fram Corona ur arkivet.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

Nattugglan önskar glad höst med ny och skön musik från December 10, Us Against the World, här i den perfekta mixen. Där det kommer snart att bli Melodifestival, aktuella Maria Sur och så väntar Dasha. Och nu en herre som hade sin första USA-list 1 1972 på dagens datum. Här får du Michael Jackson.

0: jag hämtade min gudson på skolan.
1: Just det.
0: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
5: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72

Vad bra den är, Molly Hammar, Ängel här på Mix Megapol. Hoppas du har det bra där ute. Är du i den östra delen av landet, då regnar det alldeles säkert på dig. Det kommer du att göra under morgonen i alla fall. Men bara på morgonen, för sen klarnar upp och vi kan räkna med ganska soligt väder, om än ganska blåsigt också i morgon i större delen av landet. Temperaturen i norr runt nollan och 13 till 14 plus.

0: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna med Dina. Och världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell. Glad höst i Mix Megapol presenteras av olivolja från Zeta.
0: Med rätt musik blir hösten ljusare. Det är glad höst på Mix Megapol.

har verkligen fått till den där riktiga 70-talskänslan tycker jag. Chris Clafford, Imagine i den perfekta mixen. Det är 14 oktober, har varit ett bra tag och dessutom det är räkmackans dag idag. Det om något tycker jag är värt att fira. Med en räkmacka.

Det kommer att handla en hel del om Nallegalan här på Mix Megapol om en dryg timma hos Gry och morgongänget. Nallegalan närmar sig den 1 november. Då ställer vi tusentals nallar på scen. Och en av nallarna kan bli din om du swishar en hundring till 90 20 99 1. Och så hoppas vi på tusentals nallar tillsammans med artisterna Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo Duplantis. Så skicka din gåva. Allt går oavkortat till barncancerforskningen. Numret är 90 20 99 1.

Det här är verkligen en låt som lyser upp i höstmörkret. Steve Kakana, Raising My Family, och jag påminner om kassavalvet. Det kan lysa upp din plånbok om inte annat. Där finns det nämligen 508 350 kronor som kan bli dina. Det är jätteenkelt att vara med. Smsa VIN till 72104. Du ska vara 18 år. Det kostar 19 kronor. På fredag ringer vi och undrar. Kanske till dig. Då ska du svara 508 350.

0: blivit någon.
1: Det var hon ju, Nallegala aktuella Molly Sandén tillsammans med Victor Lexell. Tänk om i den perfekta mixen som blir ännu mer perfekt om en liten stund när vi släpper in Elaine. Och så småningom också Gry och morgongänget klockan 6 som vanligt. Det här är Natte Ugglan som önskar dig som lyssnar en riktigt härlig dag. Ta nu väl hand om dig.

Ann Elin gör dig nu sällskap här i Mix Megapol, alldeles ensam under en timme innan jag får sällskap av mina kompisar i Gry och morgongänget som väcker dig varje morgon mellan 6 och 10. Det ser jag fram emot. Idag kommer ju bland annat Nallegalan att vara i fokus när vi får besök av Lilly, 6 år, som har drabbats av cancer. Hon ska berätta om hur hennes behandling har gått och hur det var att upptäcka det här. Det är väldigt viktigt med pengar till forskningen, det kan vi konstatera. Numera överlever 88% av alla barn sin cancerdiagnos tack vare gåvor till Barncancerfonden. Om du skänker 100 kronor till vår Nallegala här på Mix Megapol via Swish 90 20 99 1, så sätter vi en nalle på scenen tillsammans med artisterna och du bidrar till den viktiga forskningen. Dessutom får du då en chans att gå på den fantastiska Nallegalan där vi bland annat live på scenen får se Medina. Läs mer på mixmegapol.se.

0: kokta spagettis?
1: Spagettis är redan plural.
2: Oh, sluta bara. Vad är plural ens? Förlåt. Singular, plural och adjektiv.
3: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
2: Ja, det var kul att testa på.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det
0: sant? SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar av hela mitt hjärta.

En ny musik från en av mina favoritpersoner. Han heter Leamo. Ni kommer ihåg, han vann Idol 2016 och har varit med i Melodifestivalen ett antal gånger. Nu är han här med ny fantastisk låt. Call in the Game heter den där i Mix Megapol. Du får den i den perfekta mixen. God onsdagsmorgon, säger jag som heter Elaine.

Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor som inte bara hoppar högst utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.

0: tar slut.
1: Glad höst presenteras av kvdbil.se. Köp och sälj begagnade bilar.
2: Mer av låtarna som höjer humöret. Det är glad höst på Mix Megapol. Alltid.

Det är inte riktigt fredag än, men via musiken kan man transportera sig i princip vart som helst. Det här är Mix Megapol, 20 minuter i 6 är klockan. Det är snart dags för Grymorgon-gängen att dra igång den här morgonen. Det är onsdag, mitt i veckan. En av mina favoritdagar faktiskt. Jag har på känn att jag kommer få en favoritlåt som kickstartlåt här klockan 6 också. Jag tittar lite på Gry genom fönstret här. Ja, vi får se hur det blir. Klockan 6 drar vi igång.

Ja, men hon bor ju numera i Las Vegas och är hockeyfru. Skönt liv för Klara Hammarström. Du hör henne i Mix Megapol. God morgon, Elin heter jag, som är en del av Grymorgon-gänget. Redaktör Elin, även kallad den som svarar i telefon. Om du ringer till programmet, det får du jättegärna göra. 020 314 314 finns jag på. Närmast ska vi ju prata med morgons första lyssnare. Bland annat, vill du vara vår morgonkick? Ja, men hör av dig. Google quiz står också på schemat här, och så titt i kalendern. Kickstart vakna ska vi göra. Och så som vanligt under morgonen kommer vi ha 10 000 kronors mixen, dagens dilemma. Och idag tror jag minsann också att vi får besök av en jättegullig tjej som heter Lilly.

0: Nyheterna börjar i Ukraina där minst 2 personer har dödats och 20 skadats i ryska attacker mot Kiev. Ett bostadshus med 9 våningar träffades. 16 personer vårdas på sjukhus, varav 4 av dem är allvarligt skadade. 13 barn har omkommit när en båt kapsade på den indiska floden Ganges enligt myndigheter. Båten var på väg mot en festival och ombord var mellan 15 till 20 personer. SF, svensk filmindustri, tänker strunta i hoten från Ulf Brunnberg. Skådespelaren har försökt stoppa nya Jönssonligan-filmer genom att varumärkesskydda flera av filmens karaktärer. För ett par år sedan misslyckades han med att stoppa Jönssonligan kommer tillbaka. Och han verkar inte kunna stoppa nya Jönssonligan och Wallenberg heller. SF viker sig inte och den ska ha premiär till jul. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
3: God morgon Gry.
2: God morgon Erik.
3: God morgon.
2: God morgon gullig dansken.
4: God morgon Gry Forsen.
2: Vi ska kickstart vakna Erik, vad tänker du?
3: Jag tänker en gosse som fyller år lite senare idag. Han heter Asher. Ska vi inte ta igen nu för att rivstarta den här lille lördag som vi har tillsammans?
2: Fyller han år senare idag?
3: Nej, han fyller år idag. Men jag kommer berätta senare hur mycket han fyller. När han föddes och hur firandet kommer gå till och så vidare.
2: Fattar. Peace out.

0: Ja!
1: Yeah! Ta en titt i kalendern alldeles strax. Undrar vem som för det år.
0: Ja, det ska bli kul att se.
1: Vi tar en titt i kalendern alldeles strax. Först med Dina här på Mix Megapol.
0: Yeah! Yeah!

0: Det här är Mix Megapol och varje morgon så skvallrar vi lite igen om kändisar. Igår rasade NyhetsJonas över Alexander Skarsgårds skor. Ja. Vilket jag ju förstår, för de ser inte kloka ut. Men hans pappa Stellan har namnsdag idag.
1: Ja, stort grattis Stellan.
0: Grattis Stellan.
1: Härligt.
0: Ganska
1: namn.
0: Coolt namn.
1: Ja, det måste man ändå säga. Alltså.
0: Stellan.
1: Vet du vad? I hans familj, med många framgångsrika och härliga människor, så måste han vinner namnen.
0: Nej, men de har väl en som heter Lillbjörn eller något sånt där gulligt också.
1: Ja, men Stellan.
0: Okej, jag måste googla alla skarsgårdsbarn nu bara för
1: att säga det. Så.
0: Tack. Vad firar vi för dag då?
1: Jo, men det är flera, förlåt.
2: Nej, det är du som har hand om dagarna. Så det var mitt fel.
1: Vad heter det? Det är massor med härliga grejer. Det är världsstandardiseringsdagen, alltså att man försöker ha samma mått på saker över hela världen. Det tycker jag är skithäftigt, sånt gillar jag. I Kanada så är det var skallig och fridagen. Alltså att omfamna om man har NyhetsJonas frisyren. Det är också att ta med dig nallebjörn till skolandagen.
0: Ja.
1: Eller till arbetsplatsen. Och det har ju vi gjort.
0: Ja,
1: vi har ju nallar här överallt. Så det är massor med fina och häftiga dagar att fira om man vill. Det är bara att välja en. Det är också nationella jag älskar dig-dagen i Storbritannien.
0: Ja. Gud vad härligt. Får jag bara flika in innan vi går in på födelsedagsbarnen då. Vi har ju alltså Skarsgårdsbarn. Alexander, Gustav, Sam, Bill, Eja och Walter.
1: Ja.
0: Med sin första fru. Bra namn. Och sen då med Megan så har han också Ossian och Kolbjörn. Han ändå tycker det är kul med att få namn ge så många människor. Visst?
1: Alltså, det är en jäkla bra anledning att skaffa många.
0: Ja,
1: ja det är det.
0: Jag bestämmer namn åt dig och åt dig. Ja. Ja, vilka fyller år då? Usher.
2: Usher har vi, han fyller 48 år idag. Sen har vi Josef Tingbratt som fyller 47 idag. Han är från Alingsås men bor nu i Vårgårda. Han är medlem i Kite, ett svenskt elektroniskt band som är superbra. Mm. Och sångare i Kite. Så det är
1: bästa syntband.
2: Ja, de är riktigt bra alltså. Sen har vi Maria Lundqvist, 63 år, skådis här från Göteborg, som var med i Bäst i test och bland annat åt kattmat där på bästa sändningstid och gjorde det så bra. Sen har vi en, det är säkert danskens ärlig det här, Cliff Richard fyller 86 idag.
0: Mistletoe, nu börjar jag längta efter julen.
2: Nu ska vi se.
3: Just det, det är det han har.
2: Nu vaknar dansken till här. Just det, han gillar Cliff Richard. Grattis i alla fall på födelsedag.
4: Ja, jag gillar Cliff Richard jättemycket.
2: Du älskar honom, ja, precis.
1: Så lång tid att vakna i Danmark.
0: Ja, men det är okej. Vi får glada nyheter om en liten stund. Halvtids Erik, det är du som får dela mer av dem.
2: Ja, visst, det kommer det bli.
5: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: Varje morgon får du glada nyheter på Mix Megapol. Idag är det halvtids Erik som delar med sig av dem. Kör vind!
1: I Sverige finns det en kille specifikt då som heter Noah Skaret. Han är just nu 18 år. Och när han satt på skolbiblioteket en dag, då kom han på en grej. Det här borde vi göra. Han kom nämligen på att man ska ha ett lopp tillsammans där människa och hund springer 3 kilometer tillsammans över hinder och allt möjligt. Och i helgen som var nu, det första loppet hade då runt 40 startande. Nu i helgen så var det 200 hundar och människor som sprang tillsammans i det här loppet då.

0: Vi har till exempel Johanna Nordin här med taxen Allan. Det ska bli väldigt spännande att se om vi kommer över alla hinder med de här korta benen till exempel. Och de menar inte sina egna ben utan taxens ben i det här fallet. Så det här var en väldigt glad nyhet. I Karlstad hölls det här loppet i helgen. Och ja, glada nyheter. Skicka ut gärna till oss på Mix Megapol på studion@mixmegapol.se.
1: Det är för gulligt med hinderlopp. Det är som Tough Viking för hundar. De har det någon gång om året eller två gånger om året i vår stall- och hästanläggning.
2: Mm-hmm.
1: Så hyr de in sig hos oss och de springer för det finns en stor terrängbana. Och de ser så glada ut. Man knyter fast hunden i ett band runt magen och så springer de över hinder, under hinder, genom tunnlar. Muddy Paws heter den som de är hos oss.
2: Aha.
1: Så springer de genom leran och sen ska de ut på någon liten, en liten damm och paddla med stand-up paddleboard. Alltså de är leriga från topp till tå och hundarna är så glada.
2: Ja, de älskar
1: det. Och människorna också. Det är skitgulligt. Och kul att de gör det i Karlstad också. Toppen tycker jag.
0: Ja, superkul alltså. Det här skulle man vilja ha varit med på tycker jag.
1: Tack ska du ha.
0: Varsågod.

0: Det här är Mix Megapol och varje morgon brukar vi prata om ifall vi har lärt oss någonting nytt. Mm. Och jag har en liten grej. Jag vill först spela upp ett ljud för er och så vill jag att ni sen berättar vad ni ser framför er inre syn.
1: Kör. Sure.

0: Vad var det ni såg?
1: Oj. Jag tänker på någon slags makalös manick, en sån här som man stoppar in kulan längst upp.
0: Nej, vad säger
1: du?
2: Nej, jag tänker så här, typ gummibollar i trapphus.
0: Hörde ni inte att det var Pixar-lampan?
1: Aha!
0: Alltså den där Pixar-lampan, den ville min son se om och om och om igen när han var liten. Han ville se hellre lampan än hela filmen. Alltså lampan har gått på repeat hos oss. Pixar-lampan, den, alltså designen är då, det är John Lasseter som han heter på Pixar. Det är hans egna lampa. Men sen så gjorde de den jättestor istället. Men apropå jättestor så står den alltså, den blev ju jättestor maskot i och med, i och med Toy Story.
1: Ja.
0: Och sen så, men utanför Pixar så står alltså en 5,18 meter hög staty, en stor version av lampan.
1: Oj.
0: En 5,18 meter stor som Pixar-lampa står utanför kontoret. Det är inte gulligt till deras lilla hoppelampa som kommer före filmen, hur den har blivit en sån himla stor grej.
1: Vet du om den fungerar, den här 5 meter...
0: Det vet jag inte, men det kan jag säkert googla mig till. Det kan jag nog tänka mig att den gör.
1: Det hade man ju gärna haft på något sätt. Alltså cool gatlamp

0: lampedesign.
1: Ja, verkligen.
0: Men också bara så cool att ha utanför, och så kan den tändas och så lyser den upp.
1: Den måste kunna lysa. Annars verkar det ju helt värdelöst.
0: Ja, det måste mycket pengar.
1: Jag googlar lite.
0: Det där har de råd med. Det kan de fixa till oss. Han är

0: Du lyssnar på Mix Megapol och jag bara några få grejer om den här Pixar-lampan som jag kände att jag inte riktigt fick komma till punkt med.
1: Ja, okej.
0: Okay. Nej, men alltså så här är det. Nu har jag läst på lite. Pixar-lampan då, Luxo Junior. Den debuterade 1986 och blev den första CGI-animerade kortfilm som Oscars nominerades.
1: Oj!
0: Det är ju fett.
1: Ja.
0: Mm. Och då så bygger lampan, designen bygger då på John Lasseters riktiga lampa. Bara att den blev mycket, mycket större. Och den står som 5,18 meter hög utanför Pixar. Och den lyser förstås.
1: Ja. Ah.
0: Den är skitfin.
1: Det var skönt att höra.
0: Erik ska gräla på Jonas alldeles strax. Men först nyheterna, klockan är 6:30.
1: Ja, och nyheterna börjar med nyheterna börjar i Helsingborg. För två kvinnor i 20-årsåldern har förts till sjukhus där efter en lägenhetsbrand. Det är Helsingborgs Dagblad som skriver om ett larm som kom in vid 1:30 i natt efter en mindre brand i en mikrovågsugn. Branden var släckt när räddningstjänsten kom dit, men de här kvinnorna ska ha andats in rök och behövde alltså komma till sjukhus för att få vård. Miljöpartiet och Moderaterna är de stora vinnarna i den första opinionsmätningen efter valet. Det är SVT som beställt den från Verian. Mätningen visar att Moderaterna ökar nästan 2,5% och Miljöpartiet 1%. Stor förlorare i den här mätningen är Liberalerna som tappar 1,5% enheter, alltså 1,6 är det faktiskt, och sjunker ner till 3,7, alltså under riksdagsspärren igen i den här mätningen. Och så hälsar Svensk Filmindustri att det blir en till Jönssonligan-film. Jönssonligan och Valle Enberg kommer bli av trots att Ulf Brunberg, som var med i originalfilmerna om Jönssonligan, försökt stoppa den. Han har ju varumärkesskyddat flera av filmens karaktärer, men SF säger att det inte spelar någon roll. De kommer visa filmen ändå och den kommer ha premiär till jul. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, som ni säkert kommer ihåg, igår så pratade vi mycket om ett väder från Norge, med regnväder som drog sig in över grannlandet igår och som rörde sig mot Sverige under kväll och natt. Det har ju dragit in under Sverige, över Sverige under natten och ligger kvar över landet nu på morgon och förmiddag, framförallt i de nordöstra delarna av Sverige. Resten av landet får mest molnigt och västkusten ser ut att kunna få en del sol också nu på morgonen. Sen drar det här regnområdet bort allt eftersom dagen går och då blir det soligare och mer klart väder och över hela landet och temperaturer upp mot 13 grader som varmast senare idag alltså. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Vad är det alltid, Erik? Varför är du upprörd?
3: Finns temadagsredaktionen på plats där, Gry?
0: Ja visst, den är här, Jonas. Varsågod.
3: God morgon. Ja, hej. Vad är det du har emot räkmackan, Jonas?
1: Jag älskar räkmacka.
3: Ja, precis. Sen 2010 har vi i det här landet firat räkmackans dag den 14 oktober. Idag, du tog inte med den i i temadagarna idag.
1: Men det var ju skönt att du kunde glida in här då.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Med ett påpekande.
0: Varför säger man att man glider in som på en räkmacka? Hur halkiga kan de vara?
1: Antar att det är för att de är halkiga helt enkelt.
0: Hur halkiga är de?
1: Alltså topp 10 halkig maten då, får man väl säga. Och så är den ju också lite skoformad.
0: Topp 10 halkig mat?
1: Ja, det tycker jag.
0: De räkmackor jag brukar äta brukar vara runda oftast, inte som en sko.
1: Jaså? Mm. Jag tror jag föredrar en lång gång då. Vad säger du i halvtidsök?
3: Nej, men jag tycker vi borde testa det. Hur långt kan man glida in på en räkmacka?
1: Det gör vi. Fram med mackräkan.
0: Jättekul. Ja. Vi firar räkmackans dag förstås på Mix Megapol.
1: Förstås. Jag ber om ursäkt.
0: Alex Warren är den perfekta mixen. God morgon.
1: God morgon.

0: Alex Warren på Mix Megapol, där vi alldeles strax ska utsättas för, som vi kallar, Gullige Danskens superduper mega Google quiz. Så vi laddar upp för det. God morgon, kompisar.
1: God morgon, Gry.
2: God morgon. God morgon.
3: På Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor, som inte bara hoppar högst, utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén.

Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.

0: Glad höst i Mix Megapol presenteras av olivolja från Zeta.
1: Med rätt musik blir hösten ljusare. Det är glad höst på Mix Megapol. Ska bara vara mig
2: själv. Jag brukar alltid ha solglasögon på systemet. Och då säger de i kassan så här: vill du dra ner solglasögonen lite? Och så drar jag ner lite och säger: ja, det är ingen fara.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon, klockan är 7:15. Lyssna på Mix Megapol. Undrar vem som är morgonens första lyssnare idag?
4: Det är så spännande. Vem kan det vara?
3: Vad tror du, Erik?
5: Men jag tror det är en person som lyssnar på Gry och morgongänget på Mix Megapol.
4: Tror du?
5: Ja, det tror jag faktiskt.
3: Vi får se, Erik.

0: Mix Megapol med den perfekta mixen. En riktig blast from the barndoms past.
1: Ja, minst sagt.
0: Tarzan Boy med Bolton. Den här också spelar på ett och annat disco, Erik.
1: Ja, den är också kassettbandskompatibel, den låten.
0: Mycket. En bandsallad är det då som ska in på rad.
1: Verkligen.
2: Och nu, Cake Showdown. Gulliga danskens
3: men nu ska jausa in på rad 1. Jausa. Nå, nu ska ni gissa vad svenska folket har sökt efter på nätet under de senaste 24 timmar. Och ni får poäng om ni är bra på att gissa. Först till att gissa denna morgon, det är dig Hälsis Erik. Du har 12 poäng.
1: Det är playoff till fotbolls-VM för damer. Sverige spelade igår mot Litauen och vann med 10-0. Så nu är man vidare från den här playoff-rundan. Nu väntar Skottland i nästa. Totalt vann Sverige mot Litauen med 15-0, för de spelade två matcher då.
3: Den gissning är att hitta på plats nummer 3. Du får 2 poäng. Nu har du 14 poäng. Och nu är du i ledning.
1: Åh, vad kul. Tack, dansken.
3: Ja, tack så. Du har 12 hela och ett halvt poäng.
0: Ja, och jag fortsätter i och med att jag har lärt mig nu. Jag har ju lärt mig systemet att damfotboll får man gissa på när man vill. Så det betyder att herrfotboll är inte taget. Och då vacklar jag lite mellan Manchester United-matchen igår. Och jag landar i Norrköping där glädjen är stor. Därför att man nu har kommit upp i allsvenskan igen. Kristoffer Nyman sköt laget till allsvenskan igen. Och man firade som om man har vunnit SM-guld. Oj, vad glada de är. Men gick man ur huset. Och det var någon spelare där som sa, den som inte hänger med ut på krogen kommer jag släpa dit.
3: Så den gissning, den hittar vi på listan. Och den är på plats nummer 5. Så du får 1 poäng, Gry. Du har 13 hela och ett halvt poäng.
0: Okej.
3: Nu Jonas, du har förlorat din ledning. Du har 12 hela poäng och 2 halva. Hur ska det gå?
4: Ja, då tror jag att det är många som har googlat efter Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, som ju var och träffade talmannen igår och sen berättade att hon inte verkar ha något stöd i riksdagen för att bli statsminister, men att hon fortsätter försöka.
3: Och vi hittar Magdalena Andersson på plats nummer 12. Så du får 1 poäng. Du har 13 och 2 halva. Okay. Vi har en ny ledning och det är Gry Forssell. Det är Erik. Det är alltid Erik. Grattis, alltid Erik. Okay. Vi kollar topp 3. Plats nummer 3 i Sverige är Litauen. Plats nummer 2, bensinprisen kommer att gå upp. Plats nummer 1, EM i bordtennis. Och på sista platsen, HPV-vaccin ger en säkrare graviditet.
0: HPV-vaccin ger en säkrare graviditet. Vad sist på listan då?
3: Ja.
0: Ja, men tack ska du ha. Då har vi koll på vad som är mest och minst googlat idag. Det vi inte vet är vem som är morgonens första lyssnare, men det vet vi direkt efter Agnes. Det är du som lyssnar nu som får ringa in på 020-314-314. Så får vi säga hejsan svejsan alldeles strax. Onsdag morgon då.
4: Äntligen.
0: Ja.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Det är Agnes och Ego förstås. Vi ska se vem det är som är morgonens första lyssnare idag.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Ja, men vad trevligt. Det är ju Patrik från Sundsvall. Nej. Hej!
2: God morgon, god morgon.
0: Hur är det med dig?
2: Ja, men det är bara bra.
0: Bra. Hur är det med er? Det är bra. Erik gissade att vi skulle morgonens första lyssnare skulle vara någon som lyssnar på Gry och morgongänget just nu. Stämmer det?
2: 100%.
0: Perfekt.
3: Yes. Där satt den alltså.
0: Berätta, var är du på väg någonstans?
2: Jag är på väg till Uppsala.
0: Varför? Mm.
2: Jag är på väg ner till obduktion.
0: Vem ska obduceras?
2: Det kan jag inte säga.
0: Nej, alltså är du läkarstuderande eller är det privata ärenden?
2: Jobbar på begravningsbyrå.
0: Oj, wow. Då fattar jag att du inte får säga. Och du jobbar på begravningsbyrå?
2: Jajamensan.
0: Okej, okay. Ja verkligen. Och varför ska du som jobbar på begravningsbyrå, jag ska inte lägga mig i det. Vad säger Jonas?
3: Patrik, jag har en bild av att många som jobbar på begravningsbyrå ganska glada, att det är ett ganska glatt gäng.
2: Ja, det stämmer.
3: Vad beror det på, tror du?
2: Att i den djupa sorgen att få hjälpa människor med ett värdigt och fint avslut.
0: Alltså det krävs väl nästan att ett muntert gäng som jobbar, annars hade man ju gått under. Man måste nästan vara ett glatt gäng, va?
3: Ja, så är det kanske.
2: Och det är väldigt mycket kärlek från familjer och anhöriga.
0: Mm. Ja. Gud vad härligt. Ja, vad gör du när du inte jobbar då?
2: Då jobbar jag som magiker.
0: Jaha, är du trollkar och begravningsentreprenör på samma gång?
2: Ja. Vi pratade bara för någon månad sedan om en rolig tatuering.
0: Ja,
3: just det. Ja. Vad var det för tatuering? Jag kommer inte ihåg det, Patrik.
2: Jag brukar fråga publiken om det är någon som har någon tatuering. Jag brukar fråga, är det någon som vill se min tatuering? Ja, självklart. Ja, men är ni säker? Ja. Är ni säker att ni vill se? Och så drar jag upp byxbenet så har jag ett C på vristen.
3: Ja.
0: Så var det, ja.
3: Ja, just det. Det är kul.
0: Och sen kan du säga att du hade en jättestor på armen, men du har trollat bort den. Och så visar du din otatuerade arm.
2: Jajamensan.
3: Det är smart.
0: Den går också.
3: Verkligen.
0: Kul. Ska du trolla något i helgen?
2: Ja, det ska jag.
0: Var då någonstans?
2: Jag har ett barnkalas inbokat.
0: Gud vad roligt. Vad heter du? Vad har du för hemsida?
2: Patrik Mossberg Magiker.
0: Patrik Mossberg Magiker. Ska kolla. Du har en magisk fortsättning på den här dagen och... tack snälla för att du har valt att jobba med det du jobbar med. Det hade inte passat mig, tror jag. Så att jag är glad att du gör det, för det verkar passa dig jättebra.
2: Tackar så mycket för det.
0: Och vi kommer skicka brocka förstås till dig också. Multivitaminen, både tablett och brustablett får du.
2: Ja, men perfekt.
0: Ha det bra då. Ha en död fin dag, Patrik.
3: Hejo.
2: Det ska jag ha,
3: och
2: ni också.
0: Hej.
2: Var inte så grav allvarlig nu.
3: Hej då, Patrik.
0: Patrik i Sundsvall, morgonens första lyssnare på Mix Megapol.

0: Bon Jovi på Mix Megapol. Jag är förstås inne och kollar på Patrik Mossbergs Instagram-konto. Jag fattar inte hur de trollar in spelkort och sånt in i citroner. Hur är det möjligt att
1: det är trolleri?
0: Ja, men det är sjukt.
1: Det är magiskt.
0: Hur sjukt ju. Klockan är 7 och här kommer nyheten om Jonas.
2: Och de börjar i Helsingborg där det har varit en lägenhetsbrand i natt. Räddningstjänsten säger att det var släckt när de kom dit. Det här ska ha börjat brinna i en mikrovågsugn. Men två kvinnor har andats in rök, två kvinnor i 20-årsåldern, och de har förts till sjukhus efter den här branden, alltså enligt Helsingborgs Dagblad. Miljöpartiet och Moderaterna är de stora vinnarna i den första opinionsmätningen efter valet. Det är SVT som beställt den från Verian. Mätningen visar att Moderaterna ökar nästan 2,5 procentenhet och MP 1 procentenhet. Centern och Vänstern verkar förlora på sina så kallade röda linjer. Båda tappar lite över en halv procentenhet i mätningen. Men Liberalerna är den stora förloraren. De tappar 1,6 och hamnar återigen under riksdagsspärren alltså. Det är den senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: SMHs rubrik på morgonprognosen är tillfälligt stabilt. Det är tillfälligt stabilt väder i Sverige idag. Just nu så ligger regnområdet som drog in från Norge igår kvar. Framförallt över, man kan säga att det är den nordöstra fjärdedelen av Sverige. Där det regnar en hel del just nu. Resten av landet har molnigt. Det blir klarare och klarare allt eftersom dagen går. Och när jag scrollar fram här i prognosen fram till eftermiddag mot middagstid ungefär, då kommer det vara sol på många håll i Sverige idag. Även om de allra östligaste delarna fortfarande har molnigt då. Temperatur upp mot 14 grader som allra varmast, och det är då längst ner i söder. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Här, säg tre saker du vill ha som Gry har.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
2: God morgon Gry.
3: God morgon.
1: Vi ska ha 10 000 kronors mixen alldeles strax.
2: Okay.
1: Där man kan vinna då, det är en introtävling där man kan vinna 10 000 kronor. Mm. Sen ska vi prata om det här med vigselförrättare. Vi har pratat lite om kändisar som vigselförrättare här,
2: ja,
1: under några dagar. Jag är nyfiken på vilken man skulle vilja ha, varför.
2: Åh.
1: Hade inte varit roligt.
2: Oj, okej.
1: Okay.
2: Vänta, du börjar tänka direkt. Okay.
1: Dessutom så ska vi diskutera dagens dilemma så småningom. Det handlar om ett presentkort som har legat gömt i 4 år.
2: Oj då.
1: Så att vi har mycket att stå i den här morgonen. Kommer vi få fint besök också. Här är Ella Langley med dunderhitten Choose in Texas. Det här är så mysigt det blir. När jag åkte till jobbet i morse så regnade det mot bilfönstret. Mys.
2: Ja. Ja, men det här är definitionen av mys.
1: Där är Mix Megapol på.

0: Ella Langley med Choose in Texas hör det här på Mix Megapol. Det verkar som att det är något strul med telefoneriet, så att vi skulle behöva, jag vet inte, om du som lyssnar nu vill vara med och tävla 10 000 kronors mixen, släng dig på telefonen och ring nu på 020 314 314, för att det verkar som att det är någon form av bugg i systemet. Eller har vi? Nej? Så att vi ringer nu 020 314 314.
1: Jag skriver upp det här. Jag får inte vara med, va?
0: Ja, fast nu ringer du på. Ska inte bara, vi hugger den här i farten bara.
1: Oj,
0: det kan bli kul.
1: Kaxigt.
0: Vem som helst. Hallå där, Blåbär, vad heter du?
2: Jenny.
0: Hej Jenny, du är med i radio nu, så säg inget dumt.
2: Okej.
0: Du ska med tävla 10 000 kronors mixen. Hur känns det då?
2: Jo, men det känns bra. Det är jag och min dotter Nia.
0: Hej Nia. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Hur gammal är hon?
2: 19.
0: Perfekt. Ja, men då kör bra, vi igång. Det är så. Vad sa du att du hette, förlåt?
1: Jenny och Nia, va?
2: Jajamän.
0: Ja. Jenny. Nej, fint, har vi skrivit upp det. Då kör vi igång direkt.
1: Vi börjar fylla i den stora checken här då.
2: Okej.
1: Ni ska vara med och tävla om 10 000 kronor. Och det kommer gå till så här att vi kommer spela upp 6 stycken intron för er nu. Och så ska ni säga artistens namn när vi hör artistens låt. Det kan ni, eller hur?
2: Absolut.
1: Skönt att höra. Jag hoppas att ni lyssnar mycket på Mix Megapol, för det är därifrån låtarna kommer. Tar ni alla 6 intron så får ni 10 000 kronor. Det kan ni också få om ni är grymmare än Gry.
2: Ja.
0: Så,
1: hur grymma är, grym är ni?
2: Vi är grymma.
1: Ja, ni är det. Ja, vad härligt.
0: 10 000 kronors mixen. Funkar inte
1: med annars. Ja,
0: Jenny och Nia, det gäller baserat hissens namn. Här kommer de. Känner ni er redo?
2: Ja.
0: Stort lycka till. Här kommer en chans på 10 000 kronor på Mix Megapol.
2: Miss
0: Li. Sara Hammarsson.
2: Abba.
0: Abba.
2: Alex Warren.
0: Alex Warren. Ändå ni hörde, ändå ni hörde Jonas precis skalla bordet när ni missade den där.
1: Ja.
0: Vi går igenom facit.
1: Det var så bra.
0: Ja, verkligen, det första var Miss Li. Klara Hammarström. Abba. Alex Warren. Patrik Isaksson. Och Kaskada tog ni också. Vilket gäng, vad duktiga ni är. Frågan är, hur duktiga var de då?
3: Jenny och Nia, jag får det till 5 rätt denna morgon. Vi var så nära på att ha 6 rätt. Jag har faktiskt exakt detsamma som Gry har denna morgon. 5 rätt.
1: Ah, så bra alltså.
0: Jag bommade Alex Warren.
2: Nej.
0: Men den tog ju ni. Vad duktiga ni är.
1: Jätteduktiga.
0: Stort tack för det. Vad mysigt att vi får sitta med er i bilen när ni. Var är ni på väg någonstans?
2: Vi är på väg till jobbet i
0: Kristianstad. Ah,
1: kul. Jobbar ni tillsammans?
2: Ja, ibland.
1: Ja, ah, vad roligt.
0: Gud, vad härligt. Ha en underbar dag. Tack snälla, snälla för att ni lyssnar på Mix Megapol.
2: Tack för ett fantastiskt program.
1: Ah, tack.
0: Ja. Ah. Ja, vi pratar om dem hela tiden.
1: Ja, verkligen. Rings hem också.
0: Ja, verkligen. Vi hörs eftermiddag.
1: Hej då.
2: Hej.
0: Hej. Ny chans vinna 9 000 kronor imorgon här på Mix Megapol. Här är Victor Lexell.
1: God morgon.

0: Victor Lexell hör här på Mix Megapol. Ni vet hur kvällstidningarna ibland har rubriker det så. Den här hen är Sveriges favoritgranne.
1: Ja, just det.
0: Den här kändisen vill alla, om man fick välja en kändis att bo granne med, den här, så här Lotta Engberg, ja. Eller du vet, någon som man vill bo granne med.
1: Vill ta en öl med Edvard Blom.
0: Exakt. Ja. Och vi har pratat lite mycket om bröllop, tycker jag, vigselförrättningar.
1: Ja, praktikantbarnen som var här var att säga att hon gärna skulle vilja bli vigselförrättare.
0: Ja, hon hade fått viga inom situationstecken sin kompis. För de hade gift sig borgerligt, men så fick hon göra själva ceremonin på själva bröllopet. Mm. Så att det var så mäktigt. Och det var Cameron Diaz, va, Erik, som hade vigt Rob Lowes barn, var det inte så?
2: Det var ju Gwyneth Paltrow som hade gjort det tidigare, eller förra helgen faktiskt, så det är ju ganska aktuellt.
0: Samma sak.
2: Cameron Diaz var på bröllopet, ska jag säga. Okay.
0: Gwyneth Paltrow vigde då Rob Loves barn.
1: Just det.
0: Och jag berättade också att han Carl Hedin, en tennisryttare som vi har sett i Elitstyrkan och Race Across the World, han gifte sig, och då var det Kristin Kaspersen med sin kille, de var två som gifte sig, men då det var Kristin Kaspersen som var vigselförrättare. Och då sa Malin att hon hade varit på bröllop där Kristin hade varit vigselförrättare, att hon var så himla toppen.
1: Ja.
0: Och då började jag tänka på, om vi gör vår egna gallup, om du som lyssnar in, vilken kändis skulle du vilja ha som vigselförrättare, antingen på ditt egna bröllop eller på ett du var på?
1: Ja, kul.
0: Gullig i dansken. Man fattar ingenting.
1: Det här, är man ens bara, gift då efteråt? för frågan, ska det vara en svensk eller utländsk?
0: Jag tycker svensk.
1: Du tycker svensk? Mm.
0: Det blir roligare om det är, vem hade du velat haft som, jo, alltså vi ska göra som Aftonbladet Expressen gör, vem vill du ha som granne? Jag tycker det är roligare om det är nära hem, om det skulle finnas en chans. Jag var på ett bröllop där Kajsa Grytt från Tant Strul, Kajsa Grytt var vigselförrättare.
1: Ja, det låter bra.
0: Ja.
1: Jag tänker paxa David Sundin här nu.
0: Ja, David Sundin är kul.
1: Tror han skulle vara väldigt bra på det. Det känns som
0: paxa.
1: Att han är. Ja, men då får inte du ta honom. Du får ta någon annan.
0: Om vi ska en gallup med vem vill du ha? Då måste man många kunna få samma röst.
1: Okej.
0: Du får inte paxa.
1: Men ska du
2: ta stryka Cameron Diaz på min lista här då, eftersom inte vi fick ha utländska. Annars så har jag Andreas Norlén, talmannen. Han verkar ha koll på hur saker och ting ska vara.
0: Ja.
2: Vad tror ni?
1: Ja, just det. Han är bra på att föra sidor tillsammans också, tänker man.
0: Ja. Vi har en lyssnare. Jag vet inte, vad heter du?
3: Hej, Sofie heter jag.
0: Hej Sofie, du är med på radio nu. Vem skulle du vilja ha som vigselförrättare?
3: Hanna Billén, alla dagar i veckan.
1: Oj, vet du vad, bra svar.
0: Men hon hade gråtit så mycket så hon hade inte fått fram något.
3: Jo, men alltså, jag känner bara så här, vad som helst kan hända också.
0: Faktiskt.
3: Ja, det hade varit underbart. Men, lite tips och tricks kanske,
0: ja,
3: plötsligt.
0: Ja, jättekul.
3: Det går fel såklart då.
0: Kul.
1: Men Sofie, vill man verkligen att vad som helst kan hända på sitt bröllop?
3: Ja, herregud.
0: Okay. En
3: röst, det är väl inte hela världen.
0: En röst på Hanna Billén.
1: Ja, skriver vi upp här.
0: Vi pratar med henne idag efter klockan 9. På fredag ska man hitta Billén i bilen och så kan man vinna presentkort på 5000 kronor för drivmedel till bilen. Eller hitta henne, alltså rent fysiskt hitta henne i sin bil på fredag. Hur kul?
3: Ja, jättekul. Men jag vet inte fasiken om man har tid att ut och leta efter henne.
0: Det kan det vara, det kan det vara.
3: Ledigt från jobbet.
0: Ja, efter 9 kommer med fler ledtrådar sen till var hon kommer vara någonstans på fredag. Men vi lägger en pinne på Hanna Billén. Tack för att du ringde.
3: Gör så. Tack snälla för ett superbra program.
0: Tack snälla du. Hej.
3: Tack.
0: Det är flera som ringer, vi ska prata med dem alldeles strax. Ring 020 314 314 och säger du, vilken svensk kändis skulle du vilja ha som vigselförrättare?
1: Får man också säga en som man inte skulle vilja?
0: Det kan man få göra.
1: Jag är så nyfiken.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi håller på att prata om, vi försöker hitta den här listan på, den här är den mest önskade vigselförrättaren i Sverige. Det är, vi har fått en röst på Hanna Billén. Tobias med på telefon. Hej Tobias.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, vem röstar du på?
1: Jag tänker att jag och Halvtids-Erik hade haft samma gubbe kanske. Zlatan Ibrahimovic.
2: Ja, det hade varit så mysigt att stå där framför Zlatan och han ska hålla i det, vet du. Han hade ju dratt skämt också och sagt lite så här taskiga kommentarer till oss, men det hade varit värt.
1: Verkligen. Ja.
3: Men Tobias, ska inte bröllopet handla om de som gifter sig
0: exakt,
3: mest?
0: Exakt, han kommer ju stjäla er thunder.
3: Ja.

0: Exakt, han kommer ju stjäla eran thunder.
1: Ja, han har ju lite svårt för att låta andra ta plats.
2: Nej, men det får man igenom, tänker jag.
1: Ja, okej. Okay. Ja, ja, jag köper det.
2: Det hade varit
0: ja, bra. Tack snälla du. Vi sätter en pinne på Zlatan. Hej Per!
3: Hallå, ja.
1: Hej Per!
0: Vad säger du?
3: Hej! Ja, men fattar ni att ha Gago från föräldrarna?
1: Oj!
3: Tag du!
0: Alltså, både och hade sig. Men det här är ju din önskan. Jag hade en... Det är tursamt.
3: Ja. Jag behöver gifta om mig, så hade jag nog velat haft han.
0: Kul.
1: Ja, bra svar.
0: Ja, tack snälla. Marie är med också. Hej Marie.
4: Hej.
0: Hej, vem säger du?
4: Carola.
0: Ah, hon kan ju... Vadå?
1: jag får lite sådär samma som vi sa med Zlatan, att det kanske blir, handlar mycket om Carola då istället.
0: Att det blir Carola. Hon kommer komma lite sent kanske.
4: Ja. Det är fler gäster som kommer komma sent, men jag tänker vad som helst kommer hända. Ja. Och det kommer också bli väldigt mycket värme.
1: Verkligen.
4: Och fin och härlig sång. Mm. Lite gospel, lite, ja, men jag tror att det är ultimata vigselförrättaren.
1: Ja, det är bra
0: förslag. Tack verkligen. Snälla du, ha det så bra.
4: Tack.
0: Hej. Hej, det verkar som att många är inne på att vad som helst kan hända. För Ninni, vilken säger du?
5: Per Andersson.
1: Också bra svar alltså.
0: Då kan vad som helst hända.
6: Rörigt bröllop.
5: Han kan göra till en fantastisk vigsel. Jag tror på honom.
0: Ja,
1: jag tror att du har rätt.
0: Jätteroligt.
5: Alltså, det kan vara en dröm.
0: För dig som hatar att tråkigt.
5: Ja, men han får alltid vara kul. Och han kan vara seriös men spontan. Och, ja.
0: Kul. Linda är med på telefon också. Hej Linda.
7: Hej på er.
0: Hej, vi har nu Hanna Billén, Zlatan, Gago, Carola, Per Andersson och vem säger du?
7: Gry, alla dagar i veckan.
0: Ja, vad gullig du är.
7: Alla dagar i veckan.
1: Ja, det tror jag också.
7: Anledningen, jag är gift, jag träffade min man 2005. Han tycker att jag är så lik dig, Gry, och så att han har liksom hela vår relation så kallat mig för sin lilla Gry.
1: Nej, men.
7: Jag tänker att han ska liksom få sina Gry, alltså en och samma dag liksom, en dubbelvigsel bara.
0: Om jag gör det här, vilken tid får jag gå hem? Eller måste jag stanna till nästa morgon?
1: Vad ingår?
7: Dagen efter på eftermiddagskvisten.
1: Wow.
0: It's a deal, Linda.
7: Alla dagar i veckan Gry.
0: Ja, vad säger du Jonas?
1: Linda, vågar du skicka in en bild så att vi kan få vara med och jämföra om det är likt?
7: Det kan jag absolut göra.
1: Ja, vad härligt.
7: Jag har hört det liksom av flera. Han är inte den enda som.
1: Oj,
7: och grejen att, och det är så lustigt för att när jag träffade honom då 05, alltså Gry, du är ju liksom en girl crush. Alltså man har ju varit kär i dig hela sitt liv liksom. Så är det ju. Så att, jag är en lill Gry helt enkelt. Men,
0: oj. Herregud, alltså, jag vet inte vad ska placera all den här informationen.
6: Det är så mycket information i det här samtalet så att man håller på att svimma.
0: Ja. Jag är jätteglad.
7: Förlåt Erik, men jag var så exalterad
6: när du ringer in. Det är helt okej alltså, men det är bara du... vana nästa gång innan du ringer.
0: Nej, du är för gullig. Hälsa din underbara man. Ni verkar skithärliga.
7: Det ska absolut göra. Absolut. Och... bild kommer.
0: Ja, tack snälla du. Ha det så bra. Du är generad.
1: Ja, det förstår jag. Det var jättehärligt.
0: Jo, super. Ha det bra.
1: Samma Linda. Hej, hej.
0: Jag kommer hem sen. Vad blir det för mat? Gullig.
1: Supergullig.
0: Vi ska snacka ännu mer kändisar alldeles strax. Det skvallras i buskarna.

0: Närmar sig 7:30. Vi ska få nyheterna om en liten stund. Efter det ska vi gå ett varv runt rummet. Vi ska diskutera dagens dilemma. Vi har nät som att presentkort som har legat gömt i 4 år. Av någon anledning är det här ett problem. Vi får se. Idag kommer Lili hit. Hon har barncancer. Och kommer här tillsammans med Barncancerfonden. Vi ska prata med henne om Nallegalan.
1: Ja.
0: Som ju står för dörren. Dessutom kommer fantastiska faror på torsdag. Benjamin Ingrosso kommer på fredag. Så det är full fart på Mix Megapol.
1: Verkligen.
0: Gud, vi ska snacka lite grann om kändisar.
1: Mm.
0: Vem vill du prata om? Erik,
2: ja.
0: Vem vill du prata om?
2: Jag skulle bara prata lite om, nu ska vi se, Henrik Dorsin heter han. Det är Josefin Bornebuschs nya komedi då, som heter Stormen, där Gustav Skarsgård är med, Johan Reborg och Henrik Dorsin. Och han spelar en taxichaufför som tar ett bad, och i en scen där så är det
3: klassisk
2: så
3: roll.
2: Då, ja, precis. Ja, men det passar bra för Dorsin alltså. Då får man se snaben på Dorsin alltså.
1: Oj.
2: Men i Netflix-versionen som har kommit ut nu, som en sån här förhandskoll för recensenter och så, så är det liksom pixlat och blurrat där. Och då undrar folk varför det är blurrat och pixlat där. Jo, det var bara för att det har blivit ett misstag där, säger man, från Netflix sida, där den här komedin kommer gå upp snart nu. Så att i den riktiga versionen som vi ser, då får vi se Henrik Dorsins snabel, så att säga. Och ja, man misstänker att det är någon attrapp och så här, men det kan man ju spekulera fritt kring. Men spännande att det har blivit mer snack om Henrik Dorsins utrustning än själva filmen som sådan.
0: Alltså, den där trailern dök upp någon gång. Den ser, vi blir lockad.
1: Ja, men Bornebusch är bra.
0: Ja.
1: Kan bli toppen.
0: Och det verkar vara ett jäkla röra. Det är folk som är på fjället och ska fira, om det är nyår eller vad de ska fira.
2: Ja, det är en insnöad 45-årsfest.
0: Ja, du ser. Okay. Och det är folk som sladdar runt i snön med Gucci loafers. Alltså, det verkar vara, ja, de blir instormade helt enkelt.
1: Är det här en av de där filmerna där det är en taxichaufför som tar ett bad?
0: Ja, precis.
1: Ja, okej, okay, wow. Ja, men det är väldigt spännande.
0: Vad heter Lasse Kronér ska vara med i Förrädarna.
1: Oj.
2: Wow.
0: Ja, och han säger så här själv i Aftonbladet.
4: Så det var kul att vara en sån riktig bitch för första gången liksom. Det skulle vara kul att överleva första natten.
0: Och han säger också att han gamar ju skitmycket. Han sa, det här ska inte de andra veta, men jag har ju tillverkat tv-spel och har spelat jättemycket maffia, och han verkar ha råkoll på det här.
1: Okay.
0: Han är superpeppad för det. Det blir kul att få se honom. Man har ju sett honom som en sån, han säger själv, jag har den här nallebjörns auran som jag tror kan hjälpa mig komma långt i det här.
1: Det tror jag också.
0: Vad tror du som känner honom bäst, Erik?
2: Jag tror att han kan gå hur långt som helst faktiskt. Det ska bli riktigt spännande att följa.
0: Ja, kul. Vad vill du vilja skvallra om?
1: Jag såg igår på Instagram att de ska göra en ny säsong av Girls.
0: Alltså Lena Dunham-serien,
1: ja,
0: som var för 10 år. Hur länge sedan var det?
1: Ja, det är säkert 10 år sedan nu. Jag älskade Girls. Jag tyckte jag blev väldigt taggad på serien. Det var roligt också för de hade gjort det. Alltså, jag tror att det var skriptat. Men de hade gjort det som ett typ ett teamsmöte. Där hon så här, samlar gänget. Hon ringer upp dem en och en.
0: Ja.
1: Och så bara säger, vad ska ni göra i sommar? Ska vi köra ett varv till? Och så svarar de. Och det var roligt för att de, alltså, man ser att det har gått 10 år på vissa. Någon ser bara exakt likadan ut. Helt overkligt. Men man blir väldigt taggad. Det ska bli roligt att se. Alltså, men de ställde också den viktiga frågan i slutet. Kan vi ens kalla det för Girls längre?
0: Kul! Ja, vi får se när det kommer. Klockan är 7:30 här och vi ska få nyhetsuppdateringen. Det här är Mix Megapol. God morgon!
1: Ja, nyheterna börjar med strul i morgonpendlingen på flera håll. Både i Stockholm och Göteborg har det varit olyckor nämligen. Dels i Göteborg så har flera bilar och en buss krockat på Oscarsleden vid Jägerdorfsplatsen och Älvsborgsbron. Det här har mycket stor påverkan på trafiken enligt Trafikverket. Det har också varit problem i trafiken i Stockholm. Där har man varit tvungen att stänga av i båda riktningarna mellan Tösse och... Vid trafikplats Lindvreten i riktning mot Stockholm, och det här är också flera bilar som har krockat på E4 E20 där. Och räddningstjänsten har kommit, var tvungen att åka dit. Så det är strul i morgonpendlingen på många håll. Och sen ska vi till Helsingborg, för där har det varit en lägenhetsbrand i natt. Räddningstjänsten säger att det ska ha börjat i en mikrovågsugn. Och även om det var släckt när de kom dit, så ska 2 kvinnor i 20-årsåldern andats in rök och har fått föras till sjukhus. Oklart hur pass allvarligt skadade de har blivit. Och Miljöpartiet och Moderaterna är de stora vinnarna i den första opinionsmätningen efter valet. SVT har beställt den. Moderaterna ökar nästan 2,5 procentenhet i den, och MPN. Centern och Vänstern verkar förlora på sina så kallade röda linjer. Båda tappar lite över 0,5 procentenhet. Men Liberalerna är den stora förloraren. De tappar 1,6 procentenheter och hamnar återigen under riksdagsspärren. Det är alltså den första opinionsmätningen efter valet. Senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Mulet och regn i stora delar av landet nu på morgonen och förmiddagen. Framför allt så handlar det om nordost. Längst upp i norra Sverige så kommer det också bli en del snö idag. Det kommer dock klarna upp mitt på dagen. Det här regnområdet som kom in från Norge i går och i natt, det rör sig bort och förbi landet under dagen. Och då blir det sol i Götaland och Jämtlands län. Det kommer bli klart väder på de flesta håll i eftermiddag och upp mot 14 plusgrader. Det är vädret på Mix Megapol.

0: Och
1: även.
2: Du fattar inte det, jag visste väl det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Ja, men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Jag är lite upplyft så här på morgonkvisten av att vi har pratat med så många härliga lyssnare.
2: Ja.
4: Jag blir så glad av att få prata med dig. Vi är så snälla lyssnare. Inte bara Linda som var så oerhört snäll, utan alla andra också.
5: Ja, absolut.
4: Allt från morgonens första lyssnare framåt. Blir på bra humör.
5: Man gillar ju folk.
4: Verkligen, verkligen. Vi ska gå ett varv runt rummet alldeles strax. Jag har hittat en annan grej som jag är så svag för. Och jag har försökt fundera på vad det är som gör att jag blir så cell. Jag blir så mild. Oj. Det är någonting, det slår an en
5: Vad är det här för något?
4: Berätta. Vi ska gå ett varv runt rummet, jag kan berätta. Vi lyssnar först på Taylor Swift. Sen ska vi också diskutera dagens dilemma.
5: Mm.

0: Taylor Swift hör det här på Mix Megapol. Vi ska gå ett varv runt rummet. Erik, vad tänker du på idag?
1: Jag tänker på det här med olika kommunslogans. Jag bor just nu här i Hallands län då, och kommer från Blekinge, som kallas för Sveriges trädgård. Men sloganen för Karlskrona kommun som jag kommer från, den fick man känna av mycket när jag växte upp. Det var ju Karlskrona kommun med vind i segeln. Och det blåser ju alltid motvind i Karlskrona, så det passar ju jättebra. Men det, den tycker jag är fin. Men sen började jag kolla på lite andra kommunslogans, som till exempel Mellerud. Då har man hårda bud i Mellerud.
2: Har man det på riktigt?
1: Har man som kommunslogans? Ja, enligt vad jag har fått fram. Och så den mest kanske udda måste jag ändå säga är Vallentuna. Var femte invånare är en häst.
0: Ja, drömställe.
1: Ja, så det är det jag tänker på idag.
0: Umeå hade i förut i alla fall. Blir du med Umeå, du med?
2: Det är bra.
0: Det är kul.
2: Ja, det är bra.
1: Det är snyggt.
0: Är mm. Vad tänker du på, Jonas?
2: Jag såg att Apple hade haft något event i natt och presenterat nya produkter. Men det fanns ingen där som jag... de har inte kommit med den produkten som jag mest av allt önskar mig just nu. Från olika telefonbolag. Och det är, jag skulle behöva en mobiltelefon som inte lämnar någon skugga. Därför att jag tar ofta bilder på saker och då blir det ofta skugga mitt på det som jag vill ta bild på. Ofta handlar det här om att jag sitter på restaurang och vill ta en bild på mat. Och då blir det skugga. Och det, i morse, eller igår, så pratade jag med min bror. Vi ska ses i helgen och laga mat tillsammans, och då skickade jag ett recept till honom. Så blir det alltid liksom skugga på bilden.
0: Men det är för att du är dålig på att ta bilder.
2: Nej, det är inte alls det.
0: Det är du som är kass.
2: Okej, då får du ha lite fotoskola med mig sen då, hur man gör. För att det... Tar man direkt uppifrån, som man behöver göra ibland för att det ska synas ordentligt, då blir det skugga. Och det här måste de göra någonting åt.
0: Jag ska hjälpa dig.
2: Ja, tack så mycket.
0: Det var häromdagen ni satt och körde bil. Det var så höstigt och fint. Det var började mörkna lite, men det var höstigt och fint. Och så kom det en liten bris som gjorde att alla löven började flyga runt i luften. De singlade genom luften. Och då slog det an den där tonen i mitt bröst. Jag älskar när saker singlar genom luften. Varför gör man det? Älskar konfettiregn.
2: Kul.
0: Älskar när löven yr.
2: Ja.
0: Älskar stå mitt i, du vet, när någon har såpbubblemaskin.
2: Ja.
0: Att bara stå mitt bland såpbubblorna så här, bara ett ymnigt snö med stora snöflingor som yr.
2: Ja, bara, just det. Vet, inte snö som piskar i ansiktet,
0: nej,
2: precis,
0: inte
2: som
0: den.
2: Svävar
0: den,
2: verkligen.
0: Den som yr. Ja. Den från Game of Thrones. Snön. Den snön som yr. Den är snarare också uppåt. Liksom.
2: Ja, just det.
0: Men varför vill man stå mitt i något som yr och bara få stå och snurra så här? Är det filmerna som gör det?
2: Ja, men det är magiskt. Det är för att man liksom själv känner att man svävar i luften. Då.
0: Man vill bara vara i det där. Något som yr genom luften. Eller så, när man ser så här, andra världskriget filmen när det blir fred. När det singlar stora lappar genom luften. När man har kastat ut lappar från Kungsgatan. Jag vill bara vara i det som yr genom luften. Vad är det som gör så? Jag vill så gärna vara i det.
2: Även kanske om man går på majbrasa och det kan hänga lite i luften. Det kan ju vara lite sot och så då som kommer. Kanske
0: nej,
2: till och med
0: det vill
2: lite glöd.
0: Inte
2: det kan jag tycka är skithäftigt.
0: Glöd? Nej.
2: Men lite.
0: Vad säger du, Erik?
1: Om du vill testa på detta ordentligt så kan du komma hem till vår bondgård och ställa dig under skördetröskan när vi har tröskat korn. Och det bara kommer ner. Det är rätt bra kraft i det för sig, men det kan vara en upplevelse, Gry.
0: Har du stått och snurrat i det?
1: Ja, det har jag gjort alltså. Vi körde ju alltså skördetröskan in i någons husvagn som låg och sov en gång och fyllde den med spannmål från golv till tak då alltså. Det var ju ett helvete att städa upp där sen kan jag säga.
2: Är det sant?
1: Ja.
0: Aj, kul. Ja. Hörrni, vi ska diskutera dagens dilemma här alldeles strax. Man lyssnar som ett presentkort som har legat i 4 år. Det här är ett problem. Vi ska diskutera varför på Mix Megapol.

0: Savage Garden på Mix Megapol. Klockan är 20 minuter i 8. Vi ska diskutera dagens dilemma. Hon som vi som har hört av sig kallar vi Annette. Och hon skriver: för 4 år sedan fick jag ett hemmagjort presentkort på en weekendresa med stora syster för födelsedagspresent.
1: Härligt.
0: Genisyra. Man ska göra dem själv. Jag blev genuint glad för det kändes både sött och personligt. Problemet är att vi aldrig fått det använt. Varje gång vi pratat om det så har det kommit något emellan. Datum, barn eller vi hittar en helg senare. Nu har det gått 4 år och presentkortet ligger fortfarande i min låda och stirrar på mig som ett dåligt samvete i pappersform. Jag vet inte ens om det fortfarande gäller. Nu var det nog minst 2 år sedan vi pratade om det. Så nu känns det nästan mer pinsamt än mysigt att ta upp det. Säger något så låter det som att jag kräver in min present 4 år senare, och säger ingenting så förblir det bara en present som aldrig blev av. Får man peta till sin egen födelsedagspresent efter 4 år, eller ska man acceptera att vissa presenter dör en tyst död i en låda? Jag fyller 54 februari, va, Jonas?
2: Ja, jag skulle precis fråga, hur går det med den där presenten?
3: Jag är inte ansvarig för den.
0: Du är inte med på presenten alltså?
3: Jo,
0: jag trodde du var med på presenten.
3: Jag är med på presenten och jag ser fram emot det, men jag är inte projektledare.
0: Nej, Jonas, vilken punkt bör man börja ta kommando över sin egen del i en present?
3: Ja, alltså, vet du vad? Och, ja, jag ska göra det. Jag ska ta tag i det. Men får jag säga till Annette då istället?
0: Ja.
3: Att Annette, vad heter det? Jag vet ju precis hur det här känns att vara den här personen. Men jag tror att jag har en bra lösning för dig. Och det är helt enkelt att ge tillbaka det här presentkortet till din syster nästa gång hon fyller år. Ge samma presentkort, stryka över hennes namn, skriv ditt namn istället, eller tvärtom, hur det ser ut. Och så blir det liksom det kan bli en liten kul grej. Ni är ju syrror, det här behöver inte vara någonting som är liksom, alltså, det här behöver inte bli en konflikt eller någonting jobbigt. En glad påminnelse. Och så kanske det du gör också då är att du skriver in datum i presentkortet.
0: Smart, vad säger Erik?
2: Nej, jag tror att man behöver hjälpa till lite på traven här. Och då skickar man helt enkelt 3 stycken helger som man kan själv. Då passar det med presentkortet. Och så får syrran då välja vilken av de här 3 som passar bra. Och då kan man ta ganska långt fram så man har tid att planera och så. Men det är självklart att ett presentkort måste användas när man har fått det, tycker jag.
0: Det är en sån stor del presentkort som aldrig används. Det är därför det är smart att hon gjort det hemmagjort. För det gäller ju i all evighet. Det är de här som man... Hade hon betalat pengar för den här, hade syran betalat och köpt ett riktigt presentkort, då skulle jag säga att den här resan hade blivit av. Ja. För det, då går den ju ut, så att säga. Det här presentkortet går ju aldrig ut. Och det är därför egentligen som den som ger bort ett presentkort, så är det smartare att rita ett själv och göra ett själv, så att man inte betalar massa pengar som bara brinner inne, för det är också onödigt.
3: Ja, men det är också viktigt att upprätthålla den industrin, de som tjänar jättemycket pengar på vi som aldrig gör saker.
0: Nej, det är inte det. Men jag tyckte Jonas idé var bra. Alltså, så ge tillbaka det, bara byta ut namnen och säga att jag ser fram emot att det här ska bli av jättemycket.
3: Ja, men så blir det en kul grej.
0: Så kan ni betala er en egna halva då? Det handlar väl inte om det, det handlar om att ni ska umgås.
3: Precis.
0: Jo.
3: Ja. Jag tycker, kör på. Det blir, alltså, jag tror att ni har ju setts. Alltså jag utgår från att ni har träffats sen dess.
0: Och ett annat tips, reta henne i ett öppet forum. Precis. Det behöver inte vara så här öppet som i radion. Men när ni ses på någon middag, bara hörru, när blir den här? När gör vi det här egentligen?
3: Det är kul, för då blir det aldrig bra sen.
0: Jag hittade den här i en låda. Det här är inte tänkt på 2 år. När blir den här av? Vad säger dansken?
4: Men vad är det Jonas har gjort? Jag har glömt bort det.
0: Jag fick en jättefin present av Jonas av våra kompisar. Att vi skulle åka och köra Porsche på bana. En hel dag. Och var det övernattning? Nej, vi skulle över dagen i alla fall. Jag tror att vi skulle övernatta och käka middag också.
3: Det var absolut.
0: Jag ser så mycket fram emot att jag ska få köra på banan.
4: Det är roligt. Ja, har ni gjort det?
0: Nej! Vilken fin 50-årspresent.
4: 50-årspresent?
0: Visst.
2: Men det är det värsta, det är snart 4 år sedan, Jonas.
3: Det värsta är det enda som jag kan skälla på i det här. Det är liksom, jag kan inte hänga ut den personen här och det blir aldrig lika offentligt, så att det är jag som får bära hundhuvudet.
0: Ja. Men du är en del av det. Hur mycket ansvar kan du frånsäga dig?
3: Ja, alltså, jag har jobbat hela livet med att försöka säga från mig allt ansvar på allt.
0: Men det visar också att ditt engagemang i presenten är noll. Nej, så du är inte från dig, du är från honom mest.
3: Det var det inte. Ja. Det ska bli av.

0: New Kid har här på Mix Megapol. Och New Kid kommer också uppträda på Mix Megapols Nallegala som är den 1 november. Och det är liksom, jag skulle säga att det är inte riktigt kulmen, för det tycker jag Nalle-turnén är. Men det är en del av kulmen på vår insamling för Barncancerfonden. Vi samlar alltså in pengar som går raka vägen till Barncancerfonden via vårt nummer 90 20 99 1. Varje krona är välkommen. Och för varje hundring så sätter vi ytterligare en nalle tillsammans med artisterna på scenen. Och då är det New Kid, det är Medina, det är Molly Sandén och det är Mondo som kommer stå där.
1: Häftigt.
0: Ja, jättehäftigt. Så du som lyssnar får gärna vara med och bidra. Om du kan swisha en hundring så blir vi så, så glada. 90 20 99 1. Framförallt blir Barncancerfonden glad, för det är dit pengarna går.
1: Tror du New Kid blir glad om jag börjar kalla honom för Mew Kid istället?
0: Nej.
1: För att alla andra har börjat på M.
0: Nej.
1: Artisterna blir lättare att komma ihåg.
0: Nej, jag tror inte det.
1: Och fråga.
0: Jag frågar. Man kan läsa allt om Nallegalan på den hemsidan mixmegapol.se. Och en som också kommer vara i publiken, jo, om man är med, om man swishar en hundring så att en nalle kommer på scenen med artisterna, då får man också möjlighet att vi kanske ringer och frågar om man vill komma och se konserten live. För det finns ju publikstolar som måste fyllas också. En av dem som kommer sitta i en av de stolarna är Lilly. Hon kommer hit om en liten stund. Jag ska berätta om hur det går för henne med hennes behandling. Och då kanske också vilken kontakt hon har med Barncancerfonden. Så man vill ju veta att pengarna hamnar där de gör nytta.
1: Precis.
0: Och då är väl Lilly då ett levande bevis, eller bevis på detta. Och hon får berätta alldeles strax. Hon kommer komma hit. Men som sagt, 90 20 99 1 är numret som du mer än gärna får swisha vad du nu vill och kan till. Så, men, jo, det var det jag skulle säga också. Sen när konserten är över, då åker alla de här nallarna iväg på nalleturné. Och det blir fantastiskt.
1: Ja.
0: För då åker nallarna iväg runt i Sverige och så får de kliva av på olika barnsjukhus och hos olika blåljuspersonal, där de kommer få göra sitt nallejobb och trösta barn som behöver tröst. Så jag tycker det är fantastiskt, man dubbelger.
1: Ja, men det är superfin grej, är det verkligen.
0: Ja, så läs allt på vår hemsida mixmegapol.se.

0: Miles Smith på Mix Megapol, där vi fortsätter med den perfekta mixen alldeles strax. Då ska också läcka tre saker på 5 sekunder. Det snabbare jackpotten är 1 000 kronor. I nästa vecka kommer både Babben och Bodis och Bodis stora rubriker i tidningarna. Han var med i tv och sa exakt det han sa till oss här i förra veckan. Om ministerposter och det var de... debatten är igång.
1: Ja, precis. Han sa ju att Ida Gabrielsson och Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet egentligen bara ville ha ministerposter för sin egen skull.
0: Just det.
1: För och då visade sig, det tyckte inte de var så kul.
0: Nej, de blir skitsura. Ja. Men det var ju roligt ju.
1: Ja, visst. Absolut. Vi skällde tillbaka. Det är ju toppen.
0: Verkligen.
1: Eller skällde var roliga.
0: Ja, verkligen. Du lyssnar på Mix Megapol. Vi får nyheten om en liten stund. Så häng kvar här. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.
3: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna Medina. Och världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
4: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
5: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en vacker ballad kanske det blir en klassiker från 80-talet. Efter 80-talaren kommer något modernt. Och sen någonting för dansgolvet. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar av hela mitt hjärta.
3: Glad höst presenteras av kvdbil.se. Köp och sälj begagnade bilar.
0: Mer av låtarna som höjer humöret. Det är glad höst på Mix Megapol.
4: Det här är Mix Megapol och klockan har precis passerat 8. Här kommer NyhetsJonas med den senaste uppdateringen.
5: Ja, den börjar i Umeå där polisen gripit en man som ska ha gått runt vid Tegs kyrka med något som såg ut som ett vapen, enligt de som larmade i natt. Enligt polisens första uppgifter så ska det handla om någon slags luftvapen och de har tagit det här i beslag. Mannen är nu också anhållen. Han är misstänkt för grovt vapenbrott, grovt brott mot knivlagen och narkotikabrott. Och sen så ska vi till riksdagen och hur det går för regeringsbildandet, eller framförallt hur det går för de olika partierna, för nu har den första opinionsmätningen efter valet kommit in. Det är SVT som har beställt den och den visar att Miljöpartiet och Moderaterna är de stora vinnarna. Moderaterna ökar nästan 2,5 procentenhet, Miljöpartiet en. Liberalerna är den stora förloraren, de tappar 1,6 procentenheter och hamnar återigen under riksdagsspärren. Och träd och grönska utanför dörren kan skydda hjärnan. De som bor där det finns mycket grönska inom 100 meter från bostaden har 20% lägre risk att få demens. Det visar en ny studie från Stockholms universitet och Karolinska institutet. Den senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
5: SMHI skriver högst upp i sin morgonprognos att det är tillfälligt stabilt väder. Jag tolkar det som att det är ostabilt väder. Det är ett regnområde som har legat över landet under natten. Det drog in från Norge igår. Det håller på att röra sig över Sverige och kommer röra sig bort över Östersjön senare under dagen. Just nu så ligger det framförallt i de nordöstra delarna av Sverige och där det regnar. I övrigt så är det molnigt nu på förmiddagen. Kanske lite sol på västkusten. Sen under dagen så drar det här regnområdet alltså bort och då blir det klarare och soligare i hela landet, även om det kan komma lite snö i nordligaste norr. Temperaturerna kommer ligga någonstans mellan nollan och 14. Det är vädret på Mix Megapol. Jag tänker på min buss som jag åkte med igår och så är det ett så jäkla smäll helt plötsligt. Alla reagerar, hela bussen. Vad är det som händer? Alla ställer sig. Så går liksom busschauffören och tittar på däcken. Och så är det punka på bussen.
6: Vilken medelklasskatastrof. Det var ett gängkrig.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
5: God morgon Gry.
4: God morgon Erik.
7: God morgon.
4: God morgon gullige dansken.
8: God morgon Gry.
4: Jag tror att vi har en rematch från igår när det gäller tre saker på fem sekunder, visst?
5: Det var väl Jonas som försvann när han satt i telefon igår.
4: Ja, och det är inte mer än rätt, han måste få en ny chans.
5: Förstås.
4: Så vi kör det, sen ska vi välkomna hit Karo och Lilly som ska hänga med oss den här morgonen.
5: Härligt.
4: Det här är Mix Megapol, det är onsdag och klockan är 7:05.

0: Miriam Bryant och Molly Sandén på Mix Megapol, där vi nu har en spännande rematch från igår.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Igår när vi läckte tre saker på 5 sekunder så bara försvann Jonas. Och då är det inte mer än rätt att du får en ny chans. Visst Jonas?
2: Absolut, det låter jättesnällt.
0: Och utmanar du Jonas igen då, eller?
2: Ja, men det tycker jag.
0: Ja, men då kör vi direkt.
3: Oj, oj, oj.
0: Då kör vi.
1: Omgång 1.
0: Jonas på telefon, säger tre saker man kan göra med en pumpa förutom att karra ut ett ansikte.
2: Äta den, leka med den, göra något kul.
0: Ja, göra något kul. Mm. Nyhets Jonas, säg tre låtar Halvtids-Erik skulle köra på sin Idol Edition.
3: All for One med Bryan Adams, All I Want for Christmas med Mariah Carey och Always Love You.
0: Ooh.
1: Omgång 2.
0: Jonas på telefon, säg tre saker ett spöke gör på sin lediga dag.
2: Den buar och den sover och den, ja, den kanske har roligt.
0: Nyhets Jonas, säg tre saker man bör googla när man vill fly vardagen.
3: Åh, hur många fingrar har en myra? Varför kan inte jag flyga? Och hur många stenar finns det?
1: Omgång 3.
0: Och Jonas, säg tre saker som alltid finns kvar i kylskåpet en onsdag.
2: Leverpastej, ost, fil.
0: Fil också. Nyhets Jonas.
3: Ja.
0: Säg tre resmål man drömmer om när regnet slår mot rutan.
3: Månen drömmer jag om. Jag vill åka ner under havets yta. Och planeten Pluto. Ja, det vet typ sån alltså.
0: Dansken, hur dömer du det här?
4: Jag dömer det fair and square. Och jag kan säga, vi fick en oavgjort.
3: Vilken match.
0: Starkt jobbat Jonas, bra, starkt jobbat Jonas. Tack båda för att ni var med.
2: Tackar.
0: Ha det så himla bra. Hej hej.
3: Hej, hej.
0: Ny chans imorgon då på snabbare jackpotten. Då vi lägger på 500 kronor på den. Vi lyssnar på Journey. Sen ska vi välkomna hit Karo och Lilly. Vi pratar om Nallegalan och vår insamling för Barncancerfondens urviktiga arbete.
3: Mycket, mycket viktigt.
0: Verkligen. Klockan är 8:10. God morgon.
3: God morgon.

0: Journey hör du här på Mix Megapol. Du får en perfekta mixen och vi laddar upp för att vi har Nallegala i år igen. Det är den 1 november som vi har den och det var en insamling för Barncancerfonden och deras oerhört viktiga arbete ju.
1: Så är det verkligen.
0: Och en som kommer vara med och vara med på konserten är jag ganska säker på. Det är Lilly som är här i studion som är lite morning. Lilly som är 6 år. Hon är här, vinkar i alla fall. Vi får se om hon vill vara med och prata sen också. Hon är här och gosar med en av nallarna som ska vara med på konserten.
1: Ja visst.
0: Och Lillys mamma Karo, hej!
2: Hej!
0: Hur är det med dig?
2: Jo men det är bra, lite pirrigt att vara här för både mig och Lilly.
0: Jag förstår det, ni är så himla välkomna hit.
2: Tackar.
0: Och ni är ju här, vi ska, alltså, för att ni har kontakt med Barncancerfonden för att Lilly har en barncancer.
2: Mm.
0: När upptäckte ni den?
2: Vi upptäckte det i maj i år. Lilly hade klagat ett tag på att hon hade lite ont i magen, fick en klåda, eller fick liksom klåda över hela kroppen. Och sen så ringde vi 1177 efter att vi såg att hon blev lite gul i ögonen och hängig. Och då berättade de för oss att vi behövde inte åka in akut, men däremot så behöver Lilly undersökas inom 24 timmar av en läkare, så de skulle hjälpa oss att få en tid på vårdcentralen dagen efter. Men sen så strax efter det samtalet så blev Lilly hängigare och fick jätteont i magen, så då valde vi att åka in till barnakuten på Södersjukhuset.
0: Mm.
2: Och det var där sen på morgonen dagen efter som vi fick beskedet att Lilly har någonting i levern som inte ska vara där.
0: Hur var det att få det? Alltså den dagen måste vara etsat sig fast i dig fall framtid, kan jag tänka mig.
2: Gud ja. Det finns inte ord som egentligen räcker till för att förklara hur det var. Samtalet på Södersjukhuset minns jag egentligen inte så jättemycket av. Och det var nog först när vi blev skickade till Karolinska. Ombedd att åka till våning 12 och fick en adress. Och det var nog först när vi stod i hissen och tryckte på våning 12 där vi då ser att det står barncancer som det verkligen slog till. Och det kändes som att marken öppnade sig. Man bara föll. Samtidigt som att någonstans hoppades in i det sista på att någon skulle komma in och säga att vi har sett fel, det är klart att ni inte.
0: Men hade Lilly ont då eller hade det gått ner? För när de har ont, man vill ju inget annat. Man vill ju bara att de ska sluta ont och sen kan man ta tag i allt annat ju.
2: Absolut, och då det gick i omgångar. Så just då, hon hade ont när vi åkte in. Vi blev inlagda över natten på Södersjukhuset. Sen så på morgonen så var hon egentligen som vanligt. Lekte med lillsyran som också hade kommit till Södersjukhuset. Så att när vi sen åkte till Karolinska, då var Lille som vanligt egentligen. Så då hade hon inte ont. Och sen så liksom alla känslor av att det är så orättvist att Lille ska behöva gå igenom det som hon går igenom, har gått igenom, till att gå in i något robot mode brukar vi säga, och bara ta timme för timme, dag för dag, och försöka vara lika stark som, även om Lilly inte har haft något val, men så stark som Lilly är och kämpar.
0: Säger Jonas.
1: Jag kan verkligen, alltså, jag beklagar verkligen att jag förstår att det måste vara jättetufft liksom, just det där första beskedet och man sätter igång med en behandling som man inte förstår och allt det här som är konstigt liksom. Men då tänker jag att alltså, pengarna som Barncancerfonden samlar in och så, de går ju till forskning, medicin, men de går ju också till mycket annat. Hur har liksom stödet från Barncancerfonden sett ut?
2: Helt fantastiskt. Vi visste ju sen innan också att Barncancerfonden finansierar forskning. Vi uppmärksammade också fotbollströje fredag inför Barncancergalan. Men det var först när Lilly blev sjuk som vi verkligen förstod hur mycket mer stöd Barncancerfonden ger drabbade barn och deras familjer. Allt ifrån en SF-kod så att vi kan hyra film när vi är inne på avdelningen, till tisdagsfrukost där, till fika, pyssel på avdelningen, till att få ha kontakt med en konsultsjuksköterska, och också alla fantastiska aktiviteter och event som Lilly och vi.
0: Varifrån får barnen sin kraft? Som du är kvar på det där med att de går in i robot mode. Att de bara kör ner huvudet och bara, nu gör vi bara det här. Mm. Nu bröstar jag det här.
2: Mm.
0: För jag känner ju vuxna som går igenom behandlingar. Mm. Och det är ju jättetufft. Men jag tänker på de här små barnen, varifrån får de sin kraft, tror du, att bara gör det? Pannbenet, hur kan de ha så mycket pannben fast de är så små?
2: Nej men jag tror att alltså Lille är ju verkligen världens starkaste kämpe och helt fantastiskt. Och det som verkligen, Lille började ju skolan, förskoleklass, nu efter sommaren. Och det är ju verkligen att mellan sjukhusbesöken och efter hennes ork, att hon älskar ju vara i skolan. Och allt det här avbrotten från sjukhusbesöken, just de här eventen som vi bjuds in till på av Barncancerfonden, att bara få vara barn däremellan och försöka, vi försöker ju ha en sån vanlig vardag som vanligt, även om ingenting är sig lik, men mellan alla sjukhusbesök och efter Lillys ork.
0: Det är jättehärligt att ha er här. Vi ska prata med er alldeles strax. Vi ska också prata med lyssnare den här morgonen som varit med och bidragit med pengar till insamlingen, som också får gå på konserten sen den 1 november. Det här är Mix Megapol. I'm just

0: Nilsen på Mix Megapol. Och vi har Karo i studion som är mamma till Lilly som är med här också. Och sitter och pysslar med Nalle. En Nalle som ska med på Nallegalan.
1: Ja, förstås.
0: Lilly, kommer ni också på Nallegalan, Lilly och Karo? Kommer ni komma dit och se med Dina på scenen och sånt?
2: Det är härligt. Klart.
0: Det är härligt. Vi kan lägga upp det på våra sociala medier sen på Gry och Morgängets Instagram. Men ni har ju med er Lilly supersnör. Vill du, jag vet att vi har pratat om supersnören förr. Mm. Men om det är någon som lyssnar nu som inte vet vad det är, kan du berätta vad det är för någonting?
2: Nej, men det är ett snöre som vi har fått från Barncancerfonden. Där vi får en pärla för allting som Lilly gör på sjukhuset. Så det är en pärla för varje nedsövning, pärla för varje blodstick. Lillys favoritpärla här är en jordgubb som vi fick för att vi var, eller Lilly var inlagd på midsommarafton.
1: Oh.
2: Så att det blir ett superpedagogiskt och också ett enkelt sätt att se för barnen vad man är med om och kunna
0: och för
2: prata
0: dig.
2: Om. Och för mig också.
0: Väl, och Lillys pappa, alltså det måste ju vara jag tycker att det är så svårt. Jag tycker att det är fantastiskt viktigt att man pratar om det här som vi pratar om. Jag tycker att det är så svårt, för att vad jag än säger som har två peppar friska barn, alltså så här, det känns så futtigt vad man än säger. Men det, jag kan liksom inte ens sätta mig in i vad ni går igenom som familj och vad du går igenom som mamma. Alltså jag kan inte ens. Men jag tänker att alla de här grejerna som egentligen kanske är för Lilly måste vara så mycket för er också. Mm. Att man får hjälp att men bara ta sig.
2: Absolut, alltså. Och mycket just nu för mig det är det här robotmodet att inte känna för mycket för att orka. Men just när man, det blir så tydligt när man ser det här snöret hur mycket hon är med om som hon egentligen inte ska behöva vara med om. Nej. Varje pärla är egentligen en pärla för mycket.
0: Och så man tänker man ska lägga bort det där sen igen, vad har det? Och inte behöva hålla på med det. Det är fantastiskt att få träffa er. Och jag ser fram emot att vi får ses den första november.
1: Ja, precis, på Nallegalan. Det blir jättehärligt. Då ska vi få se med Dina bland annat, Lilly. Ja. Det blir bra, va?
0: Lillys favoritartister, ska vi dansa.
1: Mm, det ska vi verkligen göra.
0: Tack snälla för att ni kom hit.
2: Tack snälla för att ni kom hit.
0: Du som lyssnar, vill du vara med och bidra till vår insamling för Barncancerfonden så står det allt om den på vår hemsida mixmegapol.se. 902099 är numret som ni måste bara komma ihåg. Mm. Det är lätt att lära sig.
1: Visst är det?
0: Ja, alla bidrag emottages tacksamt.

0: Ed Sheeran spelade på pubbar och i gathörn innan han blev känd. Och än idag, även om det är på världens största arenor, står han där ensam med sin gitarr.
1: That's the point. That's where you win. That's where the validation comes from, where you actually see people, genuine people enjoy.

0: Klockan är 8:30 och lyssnar på Mix Megapol. Och här kommer Jonas med den senaste nyhetsuppdateringen.
1: Ja, den börjar i Umeå, för där har polisen gripit en man i 60-årsåldern efter att de fick larm om någon som gick runt med ett vapenliknande föremål vid en kyrka på Teg. Det här föremålet, säger polisen i alla fall inte, de första uppgifterna ska handla om någon slags luftvapen. De har tagit i beslag för att undersöka ännu närmare och komma fram till vad det handlar om. Mannen är anhållen nu, misstänkt för grovt vapenbrott, grovt brott mot knivlagen och narkotikabrott. Miljöpartiet och Moderaterna är de stora vinnarna i den första opinionsmätningen efter valet. Båda ökar i den mätningen. Det är SVT som har beställt den. Centern och Vänstern verkar förlora på sina så kallade röda linjer. De tappar lite över en halv procentenhet var i mätningen. Liberalerna är den stora förloraren. De tappar 1,6 procentenheter och hamnar återigen under riksdagsspärren. Och till sist om en ny undersökning från Stockholms universitet och Karolinska institutet som visar att träd och grönska utanför dörren kan skydda hjärnan. Om man har mycket grönska inom 100 meter ifrån där man bor, då har man 20% lägre risk att utveckla demens enligt den här undersökningen. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det blir mulet väder och regn i stora delar av landet nu under morgonen och förmiddagen. Framförallt i nordost längs norra Östersjökusten så kommer det vara en del regn. Längst upp i norr så kan det bli snö. Senare under dagen så kommer det klarna upp. Då blir det sol i Götaland och på många håll i landet faktiskt. Längst österut kommer det kanske fortsätta att vara molnigt och en del skurar under dagen också. Temperaturen någonstans från nollan upp till 14 plus grader. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Jag är inte så bra på engelska, utan då hade jag

0: på dig du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Ja men hej på dig du Halkis Erik.
0: Hej på dig du.
3: Hej på dig du.
2: Hej på dig du Nyhets Jonas.
3: Hej på dig du.
2: Och så gullige dansken också.
4: Hejsan svejsan.
2: Åh oh, idag är du ynklig idag.
4: Nej, jag har det jättebra.
2: Ja, bra.
4: Jag är redo till nyhetstestet.
2: Ja, det är bra. Det är nyhetstestet alldeles strax. Jag ska ringa och prata med en av våra lyssnare som varit med och bidragit med pengar till vår insamling och fråga om den vill följa med på Nallegalan IRL.
3: Toppen.
2: Visst, det här är Mix Megapol. God morgon.
3: God morgon.

0: Maja Ivarsson på Mix Megapol. Klockan är 8:55.
1: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
2: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
1: Egentligen smartast i studion.
3: Ja, det är
4: ja, det är ett av lagen som tävlar i nyhetstestet där vi försöker ta reda på vem som är smartast i studion, eller i alla fall vem som har varit bäst på att lyssna på nyheterna nu under morgonens gång. Det är för att det är det som den här tävlingen handlar om. Ja. De som tävlar är alltså Team Sweden, där gullige dansken är lagkapten. God morgon.
5: God morgon.
4: Även Gry Forssell tävlar. God morgon.
0: Måndag.
4: Och Halvtids Erik, god morgon.
6: God morgon.
4: Här kommer den första frågan, och den handlar om en nyhet som jag har haft under hela morgonen, nämligen att den första opinionsmätningen efter valet har landat, och jag sa att ett parti framförallt är de stora förlorarna i den, tappat över 1,6, över 1,5%. Vilket parti var det jag nämnde? Gry Forssell snabbast.
0: Liberalerna.
4: Liberalerna får du rätt för, trots ett tveksamt uttal, men det är ju rätt tänkt. Sen berättade jag tidigt i morse om en ny film som SF säger kommer komma i december, även om det har varit lite tveksamt. Vilken film och vad handlar den om?
6: Åh, jag måste få den här. Jag älskar den filmen.
4: Du får den. Vilka handlar filmen om?
6: Yes! Jönssonligan och Wallenberg.
4: Mycket riktigt bra snack.
0: Så glad som hopp.
4: Det här med att det är oklart om det skulle komma eller inte, det handlar om att en av de som var med i originalfilmerna, Ulf Brunnberg, har försökt att varumärkesskydda flera av filmens karaktärer och försökt stoppa den nya Jönssonligan-filmen. Vilken karaktär spelade Ulf Brunnberg i originalfilmerna?
5: Ja, men alltså.
0: Jag vet inte heller, dansken. Jag kan inte.
6: Snälla nå.
4: Ja, ni hör ju klart och tydligt här att det är en person som tror sig kunna i alla fall. Det är också den personen som har tryckt in sig. Halvtids Erik, vad säger du?
6: Jag är så ledsen att jag är förkyld idag. För annars kan jag säga, ja visst vet du. Vanheden.
4: Vanheden är det mycket riktigt. Och det betyder ju att Halvtids Erik tar 2 poäng och vinner dagens nyhetstest igen. Vet du vad, Halvtids Erik? Det här är tredje segern i rad nu.
6: Ja, visst vet du.
0: Jag kom på vad han hade blivit för sent.
4: Ja, så kan det vara.
0: Och dansken säger det då?
5: Säg väl.
0: Att Jönssonligan är en dansk, det är en dansk förlag.
5: Ja, men det är den ju, den är dansk. Ja, ja. Så fråga om de danska karaktärerna.
4: Okej,
5: okay. Så kan jag svara.

0: Klockan är 9:19 och lyssnar på Mix Megapol.
1: Nallegalan 2026.
0: Ja, vi ska ha Nallegalan 2026. Det är vårt sätt att samla in pengar för Barncancerfonden. Vi träffade ju Karo här tidigare, som är mamma till Lilly, 6 år, ja. Som också här, som i maj, precis innan sommaren, fick sin diagnos barncancer. En jättesvår uttalad.
2: Precis, men det var, som de sa, något dåligt i magen.
0: Och de kallar för dumma tumören i magen.
2: Ja.
0: Och de var här och berättade om behandlingarna som man går igenom och hur fantastiska de är på Barncancerfonden, mm. och hur väl pengarna som kommer dit används. Och vi har en insamling 90-20-99-1 just nu, samlar vi in pengar för det. Och bidrar man med en hundring, så sätter vi en nalle till på scenen med artisterna som kommer uppträda på Nallegalan. Vi har med oss Sofie på telefon. Hej Sofie.
3: Hej.
0: Hej, du har varit med och bidragit med pengar. Tack för det.
3: Självklart, jag vill hjälpa till med det jag kan.
0: Ja, det vill man ju verkligen. Och Jonas, Åsa från Barncancerfonden var också här, fick veta precis hur mycket pengar som vi har samlat in nu för Nallegalan så här långt.
2: Ja, precis. Sofie, jag vet inte exakt hur många av de här pengarna som du har skickat in, men vi har samlat in tillsammans 790 000 kronor. Och det här är du en stor del av, så det, återigen, tack.
0: Ja, stort tack för det. Vad säger Erik?
4: Jag tänkte bara fråga dig, Sofie, här. Om du går på konsert, vilken typ av konsertmänniska är du? Är det någon som sjunger med, eller sitter du och filmar med mobilen, eller hur jobbar du?
3: Jag försöker sjunga med.
0: Ja.
4: Ja, det är bra, det är bra.
0: Vi vill fråga om du vill få möjlighet att sjunga med på konserten. Vi undrar, vill du komma och se den på plats?
3: Absolut, det vill jag jättegärna.
0: Gud vad härligt, då får du biljett för 2 personer. Första november är galan. Det är söndag eftermiddag, så det blir supermysigt.
2: Verkligen.
0: Och då sätter vi en nalle på scenen tillsammans med artisterna där, som du får sjunga med till. Vad vill du att den ska heta, din nalle liksom?
3: Jag vill att min nalle ska heta Björn.
2: Ja, det är fint namn.
0: Är det bara för att han är en björn, eller finns det någonting mer?
3: Jag väljade upp den efter min farfar som hette Björn. Och han hade cancer och gick bort för snart ett år sedan.
2: Beklagar verkligen, Sofie.
0: Det är klart vi döper nallen till Björn och sätter den på scenen tillsammans med de andra. Tack snälla för ditt bidrag och för ditt engagemang. Tack. Och så ses vi den första.
3: Absolut.
0: Tack snälla. Hej.
3: Hej.
2: Hej.
0: Om du som lyssnar nu sitter och känner, men vänta, jag vill också vara med på ett hörn. Mm. Som sagt, varje krona är välkommen, men för 100 kronor sätter vi ytterligare en nalle på scenen. Och då är det 90-20-99-1 som är swish-numret. Vill man läsa mer om det, så kan man gå in på en hemsida på mixmegapol.se. Där finns det en QR-kod man kan scanna också. Så är det enkelt.
2: Ja, visst.
0: Ja. Så stort tack säger vi till alla som har varit med och bidragit så här långt. Då sa du 790 000
2: kronor, och det är klart att det är jättemycket pengar, men jag tror att vi kan lite mer.
0: Kommer vi komma över 1 miljon?
2: Ja, vet du vad, jag tror det.
0: Jag hoppas också, hoppas verkligen. Och kom ihåg också, ni som lyssnar nu som har företag, mm. eller jobbar på ett företag som det går bra för. Företag får ju också engagera sig i välgörenhet. Och då kanske man, om man har möjlighet att avvara en lite större sudd, för 10 000 kronor så får man sätta en sån stor nalle som vi fotade oss med här när Lille var här.
2: Ja, precis.
0: Så man sätter en sån stor nalle på scenen också. Så att, kom igen, se om inte, gå till cheferna och säga, hörru, ska vi inte köra stornallen?
2: Visst.
0: Det kan man också läsa om på hemsidan. Gör det bara.
2: Kom igen nu hjälper vi åt.
0: Verkligen.

0: Mix Megapol som imorgon får sällskap av fantastiska Faro.
1: Yes, äntligen.
0: Ja, på fredag kommer Benjamin Ingrosso och tittar in också. Nästa vecka har både Babben och Bodis och Felicia och Petter.
1: Yes.
0: Kommer du ihåg i morse när vi pratade med Patrik, morgonens första lyssnare?
1: Ja, visst.
0: Från Sundsvall. Han är begravningsentreprenör och trollkarl. Vilken dröm. Drömjobbkombo.
1: Alltså, är det det verkligen?
2: Ja, men det är det, Jonas. Alltså, tänk, jobba både med underhållning och med annat.
0: Vi har ju en podcast som heter Kvartsamtal. Varje morgon när vi är klara här med radion klockan 10 så spelar vi in en podd. Kan jag berätta för dig som lyssnar? Det borde du tuna in på.
1: Verkligen.
0: Det heter Kvartsamtal och det är bara 15 minuter långt och så kommer det ut ett avsnitt varje dag. Igår så hade jag en lista på kombinerade arbetsplatser.
1: Ja.
0: Typ, alltså så här.
1: Just det.
0: Ja, och då var det en Nicke som lyssnade på programmet. Han skickade bilder på sitt Nickes garage och pizza. Det är hans kombo. Han har jättefin pizzaugn och så har han garage.
1: Super.
0: Drömkombo.
1: Toppen.
0: Apropå morgonens första lyssnare som då var begravningsgubbe och trollkarl.
1: Ja.
0: Skitkul. Vi skickar ju berocka till morgonens första lyssnare varje morgon. Multivitaminen som tack för

0: Madonna på Mix Megapol, där vi alldeles strax ska dela med oss av Glad höst topp 10-listan. Den här morgonen är temat bästa låtarna för att komma hem från jobbet. Det gör ju vi efter klockan 10.
1: Just det,
0: Vi är ju lite ovanliga där, men så är det. Så det blir mysigt.
1: Ja, men bra, då sparar jag ner den spellistan så lyssnar jag igen en timme senare när jag har gått hem från jobbet.
0: Exakt, i övermorgon är det fredag och då så ska vi öppna kassavalvet. Och vinner man pengarna i kassavalvet, då kan man verkligen vara med och bidra till vår insamling sen för Barncancerfonden.
1: Just det.
0: Så vi ger pengar till dig och du ger sen pengarna till Barncancerfonden.
1: Det är väl
0: inte alla behöver inte. Vi får. Men det är mycket pengar.
2: Jag skrev
0: pengar.
2: Upp beloppet igår här, men nu hittar jag inte lappen igen. Det är ju typiskt.
0: Ja, det där får inte hända den som väl får samtalet. Nej. Sen på fredag. 508 350 kronor.
2: 508 000. Ja, nu hittar det. Stämmer med det jag hade skrivit upp.
0: Yes. 508 350 kronor som du kan vinna om du är med och tävlar om dem. Man sms-ordet vinn, skicka det till 72104. Man måste vara 18 för att tävla.
1: Så är det förstås.
0: Och så kostar det 19 kronor sms. Men då kan man vinna 508 350 kronor. Och det är summan man måste säga om man får samtalet från oss på fredag.
1: Just det.
0: Så spännande.
1: Glöm inte att svara heller.
0: Nej, verkligen. Topplistan alldeles strax. Dessutom ska vi kolla med Billén i bilen. Hur går för henne? Det är också kul på fredag, händer grejer.
1: Det kommer bli kul.
0: Så vi berättar mer om strax.
3: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något dansigt. Efter något dansigt kanske det blir rock. Och efter något rockigt kommer lite pop. Det är den perfekta mixen.
1: Klockan är 9 och lyssnar på Mix Megapol. Vi hänger med en hel timme till och laddar upp nu för våran topp 10-lista alldeles strax. Glad höst, topp 10. Bästa låtarna att komma hem från jobbet med ska vi få höra.
2: Och i nyheterna klockan 9 så ska jag börja med besked som kom alldeles nyss att inflationstakten steg 1,1% i september enligt SCB. En ökning från 0,3% i augusti. SCB säger att det har med stigande el- och drivmedelspriser att göra. Sen ska vi till Östersund där polisen fått larm om ett misstänkt farligt föremål på en arbetsplats i Lugnviks industriområde. Det kom in strax före klockan 7. Polisen fick utrymma en lokal där och kallade även till sig räddningstjänsten. Lite senare på morgonen nu så sa de att det här föremålet är förmodligen ofarligt, eller det är för ofarligt har de slagit fast. Och Miljöpartiet och Moderaterna är de stora vinnarna i den första opinionsmätningen efter valet. Enligt SVTs mätning så ökar Moderaterna 2,5 procentenhet, Miljöpartiet en. Liberalerna är den stora förloraren, de tappar 1,6 procentenheter och hamnar återigen under riksdagsspärren. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Tillfälligt stabilt väder hälsar SMHI i sin morgonprognos. Det betyder väl då att det kanske är ostabilt väder. Det betyder också att det regnar en hel del nu på morgonen och förmiddagen. Framförallt i nordost eller de ostliga delarna av mellersta Sverige kanske man ska säga egentligen. Det här regnområdet rör sig sedan österut över Östersjön och försvinner bort från Sverige. Även om det kommer vara molnigt och en del skurar längs Östersjölandskapen även senare under dagen. Samtidigt blir det då klarare och klarare väder i de andra delarna av landet. Och många platser i Sverige kommer man kunna se solen ifrån i eftermiddag. Temperaturerna kommer ligga någonstans mellan 0 och 14 grader. Under 10 norrut, över 10 söderut. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Dansken skrattar, så jag skrattar så mycket när jag hör honom.
4: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
3: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
5: Men Eva, jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon. God morgon kompisar.
2: God morgon Gry.
1: God morgon. Att vi har vår podd Kvartsamtal.
2: Ja.
1: När vi är klara vid 10 så spelar vi in en podd varje dag som är en kvart lång bara. Igår hann vi prata om så mycket dumt.
2: Ja.
1: Vi har fått så mycket DMs.
2: Okej.
1: Okay. Så jag är rädd att vi kommer behöva hamna i de där regionerna igen.
2: Åh oh, nej. DM-regionerna.
1: Nej, de där regionerna där vi var i gårdagens program.
2: Jag kommer inte riktigt ihåg.
6: Menar du att vi behöver lägga en hel podd på att reda upp gårdagens podd?
1: Kanske.
6: Okay.
1: Det var Jonas som tog oss med till de där regionerna, du vet.
6: Ja, det var det. Det är ditt fel, Jonas.
2: Var det det verkligen? Jag tänker att vi gemensamt styr den skutan.
1: Det var du som styrde den dit väldigt mycket.
2: Nej, jag tror inte.
1: Det var du som sa att man slänger sig ner på sängen och det låter slask.
2: Ja.
1: Det var det du som sa.
6: Ska vi behöva prata om det i den här podden då? Nej.
1: Jag har fått ganska mycket DMs i alla fall.
2: Okej.
1: Okay. Om gårdagens podd. Så att det, och det, här, det påkallar mer uppmärksamhet. Jag är rädd att vi drar oss till de regionerna igen.
2: Ja, men vi drar i och reder ut.
1: Ja. Vi ska, jag har tjuvkikat lite grann. Första två låtarna på topplistan, topp 10-listan, bästa låtarna för att komma hem från jobbet.
2: Just det.
1: Jag tror att det är liksom att ha med sig på vägen hem. För det är lite biltema på den första. Och det passar bra, för vi ska prata med Bilén i bilen alldeles strax.
2: Perfekt.
1: På fredag gäller att hitta Bilén i bilen. Hon är någonstans i Sverige. Det gäller att hitta henne rent fysiskt faktiskt. Hon kommer sitta i en bil. Och hittar man henne på fredag så får man 5000 kronor att tanka för.
2: Det är inte dumt.
1: Nej, vi får prata. Vi kollar med henne här alldeles strax. Om hon kan ge oss ytterligare någon ledtråd som kan ta oss till i alla fall rätt region.
2: Spännande.
1: Ja, det här är Mix Megapol.

0: Lisa Miskovska hör på Mix Megapol. Jag nämnde ju vår podcast här som vi gör när vi är klara med programmet, när vi spelar in en kvart till. Det är roligt för ni som lyssnar på Mix Megapol känner ju oss. Ni som lyssnar på podden känner oss. Och det är, vi retar alltid Jonas för att han är sen alltid. Och då har Matte skrivit DM till podden. Det är inte konstigt att Jonas alltid är försenad med tanke på allt han gör med sin snoppis. Älskar podden. Det där är ett ord vi retar Jonas för ganska mycket. Det är kul.
1: Och de två sakerna har inte med varandra att göra.
2: Hitta bilen i bilen i samarbete med kvdbil.se. Köp och sälj begagnade bilar online.
0: Och Bilén, det är ingen mindre än Hanna Bilén. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Jag vet inte, du har ju två barn som ska göras i ordning och flyttas runt på morgnarna, så du kanske är busy bee på morgonkvisten. Men tidigt i morse så pratade vi om vilken svensk kändis skulle du helst vilja vigde dig på ett bröllop. Aha. Och då var en härlig lyssnare som ringde in och ropade Hanna Bilén förstås.
3: Men va?
0: Ja.
3: Nej,
0: jo.
3: Men gud, alltså, nej men vill man det?
0: Jo, hon sa, då vet man att vad som helst kan hända. Det kan bli tips och tricks som går fel och sånt.
3: Ja, jo, och det kan bli tårar. Och det, ja. Ja. Ja, men, oh, gud, vad fint det,
0: eller
3: det,
0: hur?
3: Ja, det blir.
1: Hanna, jag tror faktiskt till och med att det var så, för det var en lyssnare, Martin, som också mejlade och sa att Hanna Bilén skulle jag också ha valt. Vilket ju betyder, om jag har räknat rätt, att du vann den här undersökningen.
3: Nej, men gud, alltså, nu blir man ju lite tårögd. Ska jag bli vigselförrättare nu?
1: Tydligen.
0: Tänk om du borde bli det.
1: Ja.
3: Alltså jag, ja, nej men det blir ju så vid om till det. Eller kan man göra båda grejerna?
0: Det tror jag verkligen. Jag tror inte att det är ett heltidsjobb.
1: Köra bil och vara vigselförrättare, det tror jag att du klarar.
3: Alltså otroliga jobb.
0: Ja, vad ska jag säga, Erik?
4: Hanna, jag har ju aldrig åkt med dig i bilen så att säga. Men jag tänkte fråga, vad är du för typ av förare? Är du så här hetsig som kör om eller kör du lugnt eller hur är du?
3: Ja, men jag kör om, 100%.
4: Okay.
3: Men jag är också den som är så här, alltså pratar väldigt mycket alltså, till de andra bilarna. Men de hör ju inte mig. Men ni vet, alltså, när man sitter och pratar så här. Och sen så gillar jag ju gärna oss. Eller ja, det kanske jag inte ska säga. Jo, men slida runt lite kanske i rondellen.
0: Ja, du tar något extra varv ibland.
3: Ja,
0: alltså... Du sitter just nu i en bil från KVD-bil som vi har samarbetat med.
3: Ja.
0: Och om den är stripad med Mix Megapol och det står Bilén i bilen och sånt. Och du kommer gömma dig med bilen någonstans i Sverige på fredag. Och det gäller att hitta dig, alltså att faktiskt leta fram dig. Då kan man, den första som gör det får 5000 kronor att tanka för. Det är bra pengar.
3: Alltså det är riktigt bra pengar. Det är typ så att jag ska hitta mig själv.
0: Du sa förut att du är någonstans där inne i Dekläx.
3: Mm.
0: Och sen har du sagt...
3: Alltså, idéer kläcks här och sen så är det ju då, kallas det Stickelstaden. Men sen har jag en till ledtråd här och det är att det, alltså det, den här staden är både jättegammalt och jättenytt i den här staden. Så det finns liksom, ena sidan är det kulturarv och historia i varje gatuhörn typ. Och sen så är det massa industri och sånt här framtids...
0: Förnuftigt, tjofräs. Mm. Vi ska klura ut vilken stad det här är. Det kan vara ganska många än så länge, men sen gäller det att hitta det. Och, alltså, du kommer, stå på en kommer du köra runt och gömma dig i stan på fredag eller kommer du vara på en plats?
3: Nej, men alltså, jag kommer ju vara på en plats, men jag kommer ju behöva köra runt lite, alltså, tänker jag.
0: Inte...
3: Men jag är jättepillig för det här.
0: Vi kan inte ha biljakt.
3: Nej, det kan vi inte ha.
1: Fast... Lite.
3: Men lite, ja exakt. Jag tänker typ att lite hade ändå varit kul.
0: Jag backar runt något hörn och sånt.
1: Ja.
3: Exakt.
0: Det blir skitspännande på fredag.
3: Ja, alltså jag är jättepillig.
0: Och vi hörs igen imorgon.
3: Ja, det gör vi.
0: Ja, ha det bra. Puss och kram. Hej,
1: hej. Hej då, Anna.
0: Vi går vidare på topplistan. Topp 10 bästa låten att komma hem till från jobbet. Här är en låt som heter Drive Safe.
1: Åh, härligt.

0: Miles Smith featuring Niall Horan med Drive Safe, plats nummer 9 på morgonens topplista, som alltså är bästa låtarna för att komma hem från jobbet. Drive Safe, det vill man ju göra.
1: Ja, det vill man verkligen.
0: Ja, nästa är också lite på vägen. Okay. I'm gonna be 500
1: ja,
0: miles.
1: Ja, just det.

0: Det här är Mix Megapol. Vi går vidare på topp 10-listan alldeles strax. Då ska också få glada nyheter. God morgon!
1: God morgon!
2: God morgon!
3: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna Medina. Och världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
4: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
5: Mix Megapol.

0: Glad höst i Mix Megapol presenteras av olivolja från Zeta.
1: Med rätt musik blir hösten ljusare. Det är glad höst på Mix Megapol. Ska bara vara mig själv. Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa låtarna för att komma hem från jobbet. Nummer 6.

0: Mix Megapol, glad höst. Topp 10, bästa låtarna för att komma hem från jobbet. Life is a highway. Innan dess i samma bil med Bo Kaspers. Vi får se, vi går vidare alldeles strax. Men först Erik, vill vi ha glada nyheter ju.
1: Och det ska ni få också tack vare att folk hör av sig till oss och delar med sig av glada nyheter. Det kan ju du också göra. Då skickar du ett mejl till studion@mixmegapol.se och läser vi upp dina glada nyheter här i radion, så skickar vi en tygväska till dig. Så det är verkligen värt besväret att dela med sig av de här glada nyheterna. Men vi ska nu förflytta oss till Karlstad och där hittar vi en glad nyhet som handlar om ett lopp här som jag... Vi ska se, nu tappade jag bort själva glada nyheten. Det är ju väldigt tråkigt när man ska berätta om en glad nyhet. Det var i helgen i alla fall i Karlstad. Det var ett lopp, ett terränglopp. Och det var då alltså ägare och hundar tillsammans som var ute och sprang över hinder. De köttade på som bara den. Och där kom en härlig uppmaning att ska du ut, alltså ut och springa med din hund, för de älskar att springa. I alla fall de flesta hundarna. Om inte man har en jättetrött bulldog eller så, då kanske man får ta lite försiktigt där. Men det här var dagens glada nyhet. Det är Mix Megapol. Tack. Hej.
0: Det är superhärligt med så här hund och husse och matte terränglopp. De möns i hundarna är urglada av människorna också.
2: Gillar ju att kuta verkligen.
0: Verkligen. Tack ska du ha. Jag blir glad.
1: Ja, det blir man ju.
0: Här är Panetos på listan på Mix Megapol.

0: Lynyrd Skynyrd på Mix Megapol, det ser man inte ofta.
1: Lynyrd Skynyrd.
0: Men när det är glad höst topp 10, då blir det så. Sweet Home Alabama, vi har två platser kvar att redovisa.
1: Utan att Lynyrd Skynyrd är döpta efter en av deras gamla lärare.
0: Aha.
1: Som tyckte om att uttala hans namn fel.
0: Jaha.
1: Lynyrd Skynyrd.
0: Jag visste inte, det vet jag.
1: Varsågod.
2: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen handlar om Australien, landet Down Under. Men at Work-sångare Colin Hay hade åkt jorden runt och sen skrev han den här låten om hur resten av världen såg på australiensare. Idag är låten Australiens svar på öppna landskap, en sorts inofficiell nationalsång.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vill inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
3: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
3: Och jag tackar av hela mitt hjärta.
0: Glad höst, topp 10 på Mix Megapol.
1: Med de bästa låtarna för att komma hem från jobbet. Nummer 2.

0: Glad höst, topp 10 bästa låtarna för att komma hem från jobbet. Och är det Kom hem med Barbados som är på plats nummer 2. Vi ser fram emot att fantastiska Faro hänger med oss imorgon. Och nu vill vi höra plats nummer 1.
1: Ja.
0: Det känns som att komma hem när man hör det här.
1: Ja, nu vill jag genast hem och slå på dubbburken.
0: Ja, verkligen, god morgon.
1: God morgon.

0: Megapol och Madde som sänder på eftermiddagarna, men Robin kommer in och river
1: hela studion. Jag ber om ursäkt. Jag försökte anpassa mikrofonen så jag kunde vinka till Erik.
0: Jaha,
1: det är jätteviktigt. Ja. Jag tycker att det är bra. Hej Erik.
2: Hej Madde, vad kul att se dig. Det var länge sedan vi träffades nu, alltså. Vad trevligt det var.
0: Ja, vad hittade du Robin på eftermiddag?
1: Nu har ju liksom dagen precis börjat, kan man säga. Men sen vid 16:30, då ställer vi frågan, vad är det bästa som har hänt idag? Så jag tänker skicka med liksom en liten hemläxa, en snäll hemläxa, till alla som lyssnar, att händer det något kul? Var med oss vid 16:30, ring in och berätta vad det som var det roligaste som hände där. Kan man vinna ett presentkort?
2: Fint.
0: Det bästa som har hänt idag hittills, det är att jag fick träffa Karo och Lilly. Lilly har, alltså, det är hemskt att jag behöver träffa Lilly för att hon har barncancer och det är fruktansvärt. Men att få träffa dem och få se deras relation och få se, vad heter det, hur bra pengarna som vi samlar in till barncancerfonden, hur bra de kommer till användning. Mm. Så att få se det med sina egna ögon tycker jag har varit en stor behållning så här långt idag.
1: Det är så fint. Vi har världens bästa och mest generösa lyssnare som hänger med på det här och swishar pengar till barncancerfonden på 90 20 99, så fler barn kan överleva.
0: Verkligen.
1: Heja, heja.
0: Lilly och Karo kommer komma på Nallegalan.
1: Ja, vad kul. Då får jag också träffa Lilly och Karo. Ja. Perfekt.
0: 1 november galan. Man kan läsa allt om galan och om vår insamling på vår hemsida mixmegapol.se. Ha en fin eftermiddag då.
1: Men ni då?
0: Hälsa Robin.
1: Ska jag göra? Robin.
0: Robin. Oh, cool. Han heter det. Robin.

0: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Tack till Gry och morgongänget också. Erik Wedberg heter jag. Fortsätter spela den perfekta mixen nu strax. Klockan är 10:01.
1: Och nyheterna börjar med att flera explosioner har hörts i Saudiarabiens huvudstad Riyadh. Ett sms med en varning har skickats ut till allmänheten som uppmanas att söka skydd. Leos Lekland riskerar en straffavgift på 1 miljon kronor efter säkerhetsbrister på 2 av kedjans anläggningar. Och allt fler känner sig tryggare i samhället i Sverige. Detta enligt årets nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet Brå. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
0: Tack så mycket för det. En titt på vädret här också. Det där regnet och den där snön som vissa kände falla i morse. Det mesta av det ska dra vidare österut fram på dagen. Kan hänga kvar en del på östkusten. Det följs av halvklart väder. Lite varmare luft är det som drar in också. Det märks framförallt i södra halvan av landet som får mellan 10 och 14 grader idag. I norra halvan där blir det åtminstone inga minusgrader utan mellan 2 och 9 plusgrader. Mix Megapol på radion. Den perfekta mixen på jobbet fortsätter nu. En blandning av gamla och nya låtar. Mellan musik från Alcazar blir det efter Lady Gaga och Bruno Mars.

Alex Warrens Fever Dream på Mix Megapol. Erik Wedberg här. Du vet när man bestämmer sig för att titta på något på tv, men man inte riktigt kan bestämma sig för vad man vill se på tv. Vet du hur lång tid vi svenskar ägnar åt att hitta något att titta på tv per år? Lite tragisk siffra. Totalt 24 timmar i snitt. Vi lägger alltså ett helt dygn på bara letande, om det så är zappande eller streaming då liksom. Med det i åtanke så vill inte jag veta hur många timmar vi varje år ägnar åt frågan: vad ska vi äta till middag då?

Mix Megapol lyssnar du på, Bastien. Onsdag börjat bra. Att jobbet går fint. Den perfekta mixen på jobbet. En blandning av gamla och nya låtar. Den hör du här hela dagen.

0: Jag vet inte om stridsyxan är helt begraven än, men det verkar i alla fall som att de före detta makarna Selma Löf Johnson nu enats om någon sorts uppgörelse efter skilsmässan. Bra det. Mix Megapol, lyssnar du på? Vi anordnar Nallegalan den 1 november. Var gärna med i insamlingen till Barncancerfonden där. Swisha till 90 20 99 1, så går alla pengar till Barncancerfonden, och så kan du vinna att få komma också. På galan uppträder bland annat Molly Sandén och hennes nya låt där hon gästar Victor Leksell. Den ska jag spela för dig här lite senare.
1: På Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor, som inte bara hoppar högst, utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.

0: Glad höst presenteras av kvdbil.se. Köp och sälj begagnade bilar.
1: Mer av låtarna som höjer humöret. Det är glad höst på Mix Megapol. Alltid.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. Idag en sån där dag jag önskar att jag bodde i mitt sommarhus på västkusten, för det är räkmackans dag idag. Vill man ha bra räkor, en riktigt bra räkmacka, ja, då är det västkusten man ska befinna sig på. Det vet man ju.

0: blivit någon. Tänk om heter nya låten med Victor Leksell och Molly Sandén. Du hör den på Mix Megapol och jag vet vad Molly Sandén gör om 2 veckor och 4 dagar.
1: Nallegalan 2026.
0: Hon är en av artisterna som uppträder på Nallegalan 2026. New Kid, Medina och Mondo är med oss där också på scenen. Och tusentals åter tusentals nallar kommer sitta där som prydnad. Sätter Nalle på scenen vet jag genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Då bidrar du till att rädda liv. Alla pengar går nämligen till Barncancerfonden. Men för varje 100-lapp som kommer in så sätter vi ännu en nalle där på scenen. Döp sen din nalle och vinn att få komma på Nallegalan. Den 1 november fyller vi hela Vasateatern Scandic Grand Central med massa gulliga, fina nallar. Och ger hopp till barnen. Tack för din gåva!

0: Ja, Mix Megapol på radion. Tack för att du lyssnar på oss. Gör gärna det eftermiddag också. Kanske när du åker hem från jobbet efter klockan 5 där, så kör vi ännu en glad hösttopplista. Idag handlar det om de bästa låtarna för att komma hem. 10 stycken som passar det temat hör du alltså i eftermiddag. När den perfekta mixen fortsätter nu efter 11, då får du höra låtar från bland annat Bruce Springsteen och Liamo.
1: I det här radioprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag ska säga något förut så säger jag jäklar. Men jag har börjat säga det liksom privat också.
2: Det är trevligt.
1: Nej, men det känns inte bra alls.
2: Varför?
1: Därför att jag vill svära. Jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot vår podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
2: Jag ska svära.
1: Då jäklar.
2: Ja, då jäklar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Den här låten är den perfekta mixen. Var med i Mello 1995. Det vackraste jag vet. Jan Johansson vann och Cecilia Wennersten kom tvåa. Men det var hon som fick årets största hit. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är 11.
3: Och här är nyheterna. Flera känner sig trygga i samhället enligt årets trygghetsundersökning från Brå. Utsattheten för flera brottstyper som rån och hot har också minskat. Riksdagsledamoten Mohammed Ali tillbakavisar anklagelser mot honom och skriver i sociala medier att det är sanslöst att media fått publicera felaktigheter om honom som bara hänvisar till, citat, källor. Och Wahlgren Ingrosso, de faller på Instagram och JLC går förbi familjen Lundell. Ja, det här visar bland annat årets maktbarometer som mäter svenskars engagemang i sociala medier. Högerdebattörer är fortfarande starkare än vänster och nytt är också att AI-aktörer tar större plats. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Tack till nyheterna, vi kollar till vädret också. Kan hänga kvar en del av de östra delarna, men det mesta av det där regnet och snön som vissa kände falla i morse drar vidare österut fram på dagen och det följs av halvklart väder. Lite varmare luft är det som drar in också. Det märks framförallt i södra halvan av landet som får mellan 10 och 14 grader idag. I norra halvan där blir det åtminstone inga minusgrader utan mellan 2 och 9 plus denna onsdag. Mix Megapol lyssnar du på. Det är 2 veckor och 4 dagar till vi kör Nallegalan. 1 november står New Kid på scen och uppträder där. Grattis förresten New Kid om du lyssnar. Du vet pappa för andra gången det här i tidningen. Hans låt heter Hurricane och du hör den i den perfekta mixen.

0: Här på Mix Megapol hör du Gry och morgongänget varje vardagmorgon från 6 till 10. Halvtids Erik är en del av det gänget. Han pratade kommunslogans i morse.
1: Det här med olika kommunslogans. Jag kommer från Blekinge, men sloganen för Karlskrona kommun som jag kommer från, det var ju Karlskrona kommun med vind i segeln.
0: Ja, det är bra.
1: Och det blåser ju alltid motvind i Karlskrona. Men sen började jag kolla på lite andra kommunslogans, som till exempel Mellerud. Då har man hårda bud i Mellerud.
0: Ja. Har du det på riktigt?
1: Har man som kommunslogans? Ja. Och så den mest kanske udda måste jag ändå säga är Vallentuna. Var femte invånare är en häst.
2: Drömställe.
0: Jag förstår att Gry gillar det. För att Falköping, inte långt ifrån Skara där växte upp, hade ett tag Sveriges kotätaste kommun. Och sen vill jag minnas att Säter, som jag hade ett känt mentalsjukhus för de åren, ville ha sloganen "Jag är tokig i Säter", men inte fick igenom det. Imorgon kommer Fara och gästar Gry och morgongänget. Du hör dem som sagt från 6 till 10 på Mix Megapol.

0: Roxettes näst mest streamade låt. Inte över en miljard än, men kanske passerar den någon gång. Mix Megapol lyssnar du på. En tjej som har flera låtar över miljarden online, det är ju Taylor Swift. Etta på Billboard i USA nu igen med låten Patient Zero. Det blev förresten Max Martins 31:a första plats där. Jag spelar den för dig när den perfekta mixen på jobbet fortsätter, blandat med gamla hits från både Pet Shop Boys och Erik Prytz.
1: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna med Dina. Och världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddy Kompaniet, Lidl,

100 kronor till Barncancerfonden kan i förlängningen rädda liv på ett barn som får en cancerdiagnos. Var gärna med oss på Mix Megapol i vår insamling till Barncancerfonden. Swisha till exempel 100 kronor till nummer 90 20 99 1, så sätter vi en liten gullinalle på scenen på Nallegalan som vi kör den 1 november. Molly Sandén, New Kid, Mondo och Medina uppträder där. Du kan dessutom vinna att få komma om du swishar just en 100-lapp och döper den där nallen du sätter på scenen. Nallegalan 2026 är den 1 november. Du kan läsa mer om hela insamlingen på mixmegapol.se.

Patient Zero är en ny musik i den perfekta mixen på jobbet. Taylor Swift etta på Billboard-listan i USA igen. Max Martin är det som ligger bakom låten bland annat tillsammans med Shellback. Det är Max Martins 31:a första plats där på Billboard-listan. Otroligt. Hej Mix Megapol, du lyssnar på. Ja.

0: Om du tar din mobil, öppnar sms-appen, skriver vinn i ett meddelande och skickar till 72104, då kan du vinna över en halv miljon kronor här på Mix Megapol. På fredag, då öppnar vi dörren till kassavalvet nämligen. Sms-et kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år för att tävla. 508 350 kronor kan du vinna när kassavalvet öppnas nu på fredag. Den perfekta mixen fortsätter efter klockan 12, lagom till lunchen. Då bjuder jag på bland annat Smash Into Pieces och Britney Spears. Och så blir det glada nyheter sen också.
1: Jag skulle böja mig ner och leka med

0: gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: låten i den perfekta mixen är verkligen ett one hit wonder. FR David är född i Tunisien men uppväxt i Frankrike. Han har släppt massor av låtar. De senaste kom så sent som 2018. Men det är fortfarande bara den första Words från 1982 som blivit en hit.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
3: Men, är det
0: sant? SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
3: Och jag tackar av hela mitt hjärta.
4: Mix Megapol är det du lyssnar på. Välkommen hit. Tack för att du väljer oss. Klockan är 12.
5: Och här är nyheterna. En 20-åring dömdes idag till livstidsfängelse för mordet på en Bandidos-medlem som sköts till döds med flera skott i Hagsätra förra året. Flera känner sig trygga i samhället enligt årets trygghetsundersökning från Brå. Utsattheten för bland annat rån, hot och misshandel har också minskat. Och en hel färdigklippt säsong av TV4's The Challenge har raderats av en AI-agent, skriver Aftonbladet. Premiären skulle varit om 5 veckor men får nu skjutas fram när flera 100 dagars arbete har försvunnit. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Regnade det på dig när du gick till jobbet i morse? Det gjorde det på mig kan jag säga. Men det mesta av det där regnet och även snön som följdrar vidare österut nu fram på dagen kan hänga kvar en del av de östra delarna. Det följs sen av halvklart väder. Lite varmare luft är det som drar in också. Och det märks framförallt i södra halvan av landet som får mellan 10 och 14 grader idag. I norra halvan, där blir det åtminstone inga minusgrader utan mellan 2 och 9 plus denna onsdag. Mix Megapol på radion. Glada nyheter om en liten stund. Ett osannolikt sammanträffande. Syskon emellan, det är vad det handlar om. I den perfekta mixen bjuder jag på Smash Into Pieces direkt efter den här klassiken från Millas Mirakel.

Tror jag läser något om att Britney Spears ska släppa ny musik nu framöver. Det vore väl roligt. 10:10 klockan, det är Mix Megapol på radion. Så här dags kör vi glada nyheter. Ska vi till Montana i USA. En softballturnering för ungdomar förvandlades till en otrolig familjeåterförening. Samantha Renswald, gymnasieelev, hon blev adopterad som spädbarn. Har alltid undrat om hon har en biologisk syster någonstans i landet. Men det tänkte inte hon på när hon gick ut på planen där. Men mitt under matchen så sprang en lagkamrat fram och sa att kolla den där tjejen i motståndarlaget, Kyan Dean. Hon är väldigt lik dig, Samantha. Samantha kolla själv, fick en chock. Hon berättade om händelsen för sin adoptivmamma, som kände igen namnet Kyan. Gick fram till den här mamman, till Kyan då. Och så visade det sig att de jämförde detaljer. Allting stämde. Biologiskt, namnet på den biologiska mamman och födelsesjukhuset, de var liksom identiska. Så de här tjejerna, de har alltså levt mer eller mindre parallella liv. Samantha och Kyan, de spelar båda volleyboll på sina respektive skolor. De spelar på samma position. Och de har exakt samma tröjnummer. Det här hände för ett tag sedan. Idag pluggar de på universitet i olika delstater. Men de har kontakt och planerar att ses mycket framöver. Känns fantastiskt att ha hittat sin syster igen, säger Samantha. Gullig historia, och det var dagens glada nyhet på Mix Megapol.

mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

Bara två dagar kvar tills vi öppnar dörren till kassavalvet igen. Över en halv miljon kronor ska tävlas ut. Du kan vinna pengarna nu på fredag om du smsar VINN till 72104. För smset betalar du 19 kronor. Minst 18 år måste du vara. 508 350 kronor. Det är vinstsumman du ska memorera. När vinnarambassadör Madde ringer så kommer de fråga efter den. Uppger du den korrekta vinstsumman vinner du den. 508 350 kronor ligger i kassavalvet på Mix Megapol.

0: över ja, hela världen typ. Mix Megapol lyssnar du på. Den 1 november kör vi Nallegalan som är så att säga toppen på vår insamling till Barncancerfonden. Har du swishat den? Gör en god gärning. 100 spänn till 90 20 99 1. Alla pengar går till Barncancerfonden och du kan då dessutom vinna att få komma på själva galan där. Molly Sandén får du se uppträda då. En av hennes låtar ska jag spela för dig när den perfekta mixen på jobbet fortsätter.
1: På Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor som inte bara hoppar högst utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.

0: Och det här är originalet.
1: Glad höst i Mix Megapol presenteras av olivolja från Zeta.
0: Med rätt musik blir hösten ljusare. Det är glad höst på Mix Megapol.

Den 1 november kan du sitta framför en scen fylld av tusentals nallar och titta på bland annat Molly Sandén. Hon uppträdde på Nallegalan. Vi vill fylla hela Vasateatern Scandic Grand Central med massa gulliga nallar. Du sätter den där på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Alla pengar går till Barncancerfonden, men för varje 100-lapp som kommer in sätter vi en nalle där på scenen. Det är inte bara Molly, det är även New Kid Mondo och Medina som uppträder. Och är det så att du har ett företag och vill sätta en jättestor nalle där på scenen, en jättestor gullig nalle, en så kallad företagsnalle, kan du göra en större donation och läsa om hur du gör det på mixmegapol.se.

0: Kvart ett, Mix Megapol, Erik här.
1: Vet du vad du gör om exakt 10 veckor?
0: Då börjar du göra dig redo för julledighet om du inte redan gått på den. Imorgon är det exakt 10 veckor till julafton. Jag var spanna lite i affärer i helgen. Jag vet att Gry Forssell brukar säga det om Halloween. Att den högtiden liksom ligger där för att spärra butikerna från att börja julpynta för tidigt. Och ja, det är mest Halloween-grejer som de skyltar med nu. Men många har redan fått upp en del julpynt också. Imorgon alltså 10 veckor. 71 dagar är det kvar till julafton. Alltså, kolla upp. Det är för tidigt att skylta än.

0: 90-talsklassiker som den där är en del av den perfekta mixen på jobbet. Tack för att du lyssnar på oss förresten. Vi blandar musiken här på Mix Megapol. Spelar både gamla och nya låtar. 80-talare också. Till exempel Bonnie Tylers stora powerballad. Den får du höra efter klockan ett. Och vad det gäller ny musik så ska jag spela Sanna Nilsens nya What Love Is för dig.
1: David, rent spekulativt nu. Vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
2: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol, den perfekta mixen.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det vi håller på med är sjukt. Men ingen annan rör mig som du. Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Ja, du lyssnar på Mix Megapol. Välkommen hit. Tack för att du väljer oss. Klockan slår snart ett.
3: Och här är nyheterna som börjar med att en 20-årig man idag dömdes till livstidsfängelse för mordet på en Bandidos-medlem. Det är en 45-årig man som sköts till döds med flera skott i Hagsätra förra året. Sverige har fått sitt sista coronastöd från Europakommissionen. Den sista utbetalningen den var på runt 3,7 miljarder kronor. Och den ska nu gå till framförallt grön omställning och stöd till arbets- och bostadsmarknad. Och påven Leo den 14 har opererats igår eftermiddag för en tumör i lungan. Vatikanen skriver att han haft en lugn natt på sjukhuset i Rom, men inga fler detaljer om hans tillstånd. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ja, regnet och snön som många, eller vissa i alla fall, kände falla i morse ska dra vidare österut fram på dagen. En del kan hänga kvar i de östra delarna. Följs av halvklart väder sen. Lite varmare luft drar in idag också. Det märks framförallt i södra halvan av landet som får mellan 10 och 14 grader. I norra halvan håller sig temperaturen på plussidan i alla fall. Mellan 2 och 9 blir det där. Och du lyssnar på Mix Megapol som sagt. Jag heter Erik Wedberg, spelar den perfekta mixen på jobbet, blandar gamla och nya låtar. Ska få lyssna på Bonnie Tyler efter Sanna Nilsens senaste What Love Is. I'm just...

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: morse hos Gry och morgongänget på Mix Megapol så gav Hanna Billén ytterligare en ledtråd till var hon kommer befinna sig på fredag. Hon kommer ju gömma sig någonstans i Sverige då, i en bil. Och det gäller att hitta Billén i bilen. Kan du nämna mina 5000 kronor i drivmedel från KVD-bil. Ledtrådar ges oss varje morgon strax efter 9 den här veckan. Hon sammanfattade veckans ledtrådar lite idag.
1: Idéer kläcks här och sen så är det ju då kallas det Cykelstaden. Men sen har jag en till ledtråd här och det är att den här staden är både jättegammalt och jättenytt i den här staden. Så det finns liksom, ena sidan är det kulturarv och historia i varje gatuhörn typ. Och sen så är det massa industri och sånt här framtidsförnuftigt chaufför.
2: Det blir skitspännande på fredag.
1: Ja, alltså jag är jättefredig.
0: Vilken stad befinner sig Hanna i? Du kan alltså vinna 5000 kronor i drivmedel om du gissar rätt. Och hitta henne, hitta Billén i bilen på fredag morgon alltså. Imorgon är det torsdag, då kommer fantastiska Fara och hälsa på. Det blir kul. Från 7:30 hör du honom i radion, Gry och de andra redan från klockan 6 här på Mix Megapol.

Jag snabbt påminner om att vi öppnar dörren till kassavalvet här på Mix Megapol på fredag. 508 350 kronor kan du vinna då. Skicka ett sms till 72104. Skriv vinn i det så är du anmäld och klar. Minst 18 år måste du vara och smset kostar 19 kronor. Stort lycka till!

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet. Nu när det är höst så innehåller den musikblandningen extra många glada låtar. Vi vill ju ge dig som lyssnar en glad höst då. Och ett tips där, lyssna gärna i eftermiddag efter klockan 5 när vi kör en ny topplista. De 10 bästa låtarna för att komma hem från jobbet är temat idag. Passar ju den där tiden alltså.
1: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna Medina. Och världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

0: Robin var bara 16 när hon slog igenom med Do You Really Want Me? Med låtar som Dancing On My Own och Hang With Me hamnade hon också högt på listorna i England och USA.
1: Jätteskönt att bara vara hemma i Sverige och få vara i fred och få göra de spelningarna som jag tycker är roliga att göra.
2: Glad höst presenteras av kvdbil.se. Köp och sälj begagnade bilar.
0: Mer av låtarna som höjer humöret. Det är glad höst på Mix Megapol.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Och glad räkmackans dag på dig förresten. Det är ju idag. Är det någon räkmacka? Jag ser det lite som en uppvärmning inför det stora provet som kommer om mer eller mindre exakt en månad, den 13 november. Då är det nämligen smörgåstårtans dag. Ah, längtar.

Vår insamling till Barncancerfonden bara växer och växer. Och det är ju inte så konstigt. Vi har ju världens bästa lyssnare här på Mix Megapol. Ta åt dig och det vet jag. Har du inte swishat den får du gärna göra det. 100 kronor till nummer 90 20 99 1 ger hopp om en framtid för barn som drabbas av cancer. Alla pengar går till Barncancerfonden. Och för varje 100-lapp som kommer in sätter vi ännu en nalle på scenen på Nallegalan den 1 november. Dit kan du dessutom vinna att få komma då. Ta med dig någon dessutom om du döper din nalle. Mer info finns på mixmegapol.se.

0: De kommer till Sverige nästa år. Jag tror det var i maj någon gång. Erasure, Mix Megapol är det du lyssnar på. Erik Wedberg heter jag. Madde Kihlman är här nu också.
1: Hej, hej!
0: Hej och välkommen hit. Eller ja, du tar ju över här nu.
1: Jag tänkte faktiskt det.
0: Ihop med Robin Kalmegård. Vad ska ni göra idag?
1: Vet inte, vi skulle ringa en person som får komma på en nallegala.
0: Ja, jag pratar precis om den. 1 november är det dags att vara där. Ja,
1: så roligt. Dessutom ska vi spela en låt då, alltså direkt, alldeles strax.
0: Ja.
1: Som ger en känsla av hur det känns när man försöker leva nyttigt.
0: Okej, okej. Ja, vi får göra vilken är då.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något uptempo. Och sen kanske det blir reggae. Efter reggae kan det bli svensk pop. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vill inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
3: Välkommen till Mix Megapol. Nu är klockan 2. Och här är nyheterna. Ett brandlarm har gått på kärnkraftsverket Ringhals idag. Det ska vara ett rökutveckling men inga synliga lågor och orsaken ska vara en motor som har gått varm. Brandstyrka finns på plats för att kontrollera det här. En 20-årig man dömdes idag till livstidsfängelse för mordet på en Bandidos-medlem. En 45-årig man som sköts till döds med flera skott i Hagsätra förra året. Och HPV-vaccin verkar ha fler positiva effekter än skydd mot livmoderhalscancer. En ny studie visar att det också ger säkrare graviditeter och bland annat minskar risken för att föda för tidigt. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
4: Regnet hänger sig kvar längs östkusten men annars är det klart i halvklart på många håll under eftermiddagen. I Årjäng är det just nu varmast, där är det 17 grader och Kiruna har vi kallats med nollgradigt.
5: Och nu måste du välja, Madde, är det Årjäng eller Kiruna du drar till efter sändning idag?
4: Men du, jag tänker Kiruna för så långt norrut det aldrig varit.
5: Då sänder vi från Kiruna imorgon eftermiddag. Ja!
4: Det här är Mix Megapol, det här du får den perfekta mixen på jobbet. Jag känner att vi måste förankra oss som chef kanske.
5: Ja, förmodligen.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Jobbar måndag till fredag så har halva arbetsveckan gått. Välkommen till Mix Megapol, det är Mad och Robin som hänger med dig.
1: Och den perfekta mixen fortsätter med låten som jag inte kan höra på radion hemma utan att springa direkt till pianot och börja spela.
0: Få konstiga bilder i huvudet, varför?
1: För att den är tillräckligt enkel för att jag ska kunna spela.
0: Det var så det var.
1: Jag kan inte mer än så här.
0: Nej, Mix Megapol.

0: På fredag, här i Mix Megapol, ska vi öppna kassavalvet.
1: Tänk att komma hem från jobbet på fredag, glida in genom dörren och lite casual säga till familjen: vet ni vad, packa väskorna, nu drar vi. Och så tittar de på dig som att du är från månen.
0: Kan man leva med om man har vunnit 508 350 kronor. Vill du ta chansen att bli uppringd i kassavalvet, så smsa VINN till 72104.
1: 19 kronor kostar det, det är för dig över 18 år. Och ringer vi då på fredag eftermiddag och frågar hur mycket pengar vi har i kassavalvet, och svarar du 508 350 kronor.
0: Stort lycka till, det här är Mix Megapol med den perfekta mixen.

0: Mix Megapol, god eftermiddag. Det blir en glad nyhet om en liten stund.
1: Kul.
0: Det handlar idag om en aktivitet i Lycksele som får folk att köpa nya skor.
1: Jaså, kul.
0: Vad kan det vara?
1: Vad handlar det om?
0: Ja, men det ska vi reda ut. Och så fortsätter vi i den perfekta mixen. Vi har bland annat nya låter med Victor Lexell och Molly Sandén. Du ska få en favorit från 80-talet också. Bara hänga med.
2: På Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor, som inte bara hoppar högst, utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén. Swisha 100 kronor till 90 20 90.

0: världens största DJs, men har aldrig tagit en ton själv. Att ta betalt är han däremot väldigt bra på.
1: I'm not sure how much I make a year, to be honest. But I guess if you don't know how much money you make a year, that's a good news.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna.

0: Det är Mix Megapol. Dags för en glad nyhet. Den hittar jag i Lycksele.
1: All right, vad händer där?
0: Där erbjuds nyinflyttade en kurs i överlevnad.
1: Behöver man det i Lycksele?
0: Ja, tydligen. Nu i veckan så var det 15 personer som fick lära sig om snö och kyla och vad man ska tänka på när man bor i Lycksele.
1: Okej.
0: Och bakom den här informationsträffen står Lycksele Inflyttarservice och Studieförbundet Vuxenskolan. Och en av deltagarna är en tjej som heter Sara. Hon har flyttat hit från Göteborg och hon fick verkligen blodad hand. Hon har aldrig gått i såna här tankebanor förut, men säger att nu funderar på att ta jägarexamen. Hon kommer unna sig ordentliga kängor i vinter dessutom.
1: Det är lite speciellt.
0: Ja, men jag tycker det är jättebra, för då lär man känna lite folk också om man är nyinflyttad. Toppen grej! Snyggt Lycksele, och det var dagens glada nyhet i Mix Megapol.

0: blivit av. Victor Leksell och Molly Sandén i Mix Megapol. Och Molly Sandén är ju en av artisterna som ska vara med på det här.
1: Nallegalan 2026.
0: De andra som också kommer dyka upp, det är ju Medina och det är New Kid och det är Mondo, han som hoppar stavhopp så himla bra.
2: Ja, just det.
0: Du har chans att hänga med på den här galan om du swishar en hundring till Barncancerfonden på 90 20 99 1. Helen finns i Vändelse utanför Stockholm. Hur kommer det sig att du har swishat?
3: Jag jobbar ju med barn hela dagarna och jag tycker det är förskräckligt att barn ska behöva vara sjuka. Det är hemskt. Så att det är en självklarhet att swisha lite pengar. Det är liksom det minsta man kan göra.
0: Ja, det är väldigt enkelt att hjälpa till så att fler barn överlever. Med bara en swish liksom.
3: Precis.
0: Och du har också varit med och döpt en nalle. Vad heter nallen?
3: Han fick heta Herr Frisk.
2: Ja.
3: Jag tänker att det är väl det de ska få bli, de här barnen som har drabbats så illa. Ja.
0: Fantastiskt namn.
2: Och då kommer vi göra så. Då kommer vi sätta en gullig liten nalle på scenen bakom då artisterna. Som heter Herr Frisk. Och så undrar vi om du vill sitta i publiken och vinka till Herr Frisk på Nallegalan den 1 november.
3: Ja, det vill jag.
2: Då är du jättevälkommen.
3: Jättegärna. Åh, vad fint. Tusen tack.
0: Tack för att du stöttar Barncancerfonden.
2: Vill du också göra det, swisha en 100-lapp till 90 20 99 1. För barn och cancer hör inte ihop.

0: Klockan är snart 3. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Och vi fattar att du har jättemycket att göra.
1: Ja.
0: Kanske jobb och sen är det här med fodrad regnställ. Men det är mycket
1: det
0: man ska köpa och hålla koll på. Sådär. Man är ju projektledare för lite varje. En sak som du inte behöver fixa. Det är massa bra musik när du jobbar.
1: Den perfekta mixen rullar vidare förstås.
0: Ja, men verkligen. Och vi har ju de här nya låtarna. För man vill ju hänga. Man vill ju känna sig. Man är med.
1: Ja. Det var det yngsta du sagt idag.
0: Tack ska du ha. Molly Hammars nya som är jättebra till exempel. Och så har vi favoriterna från 80- och 90-talet också. Så gå ingenstans.
2: Älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
3: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
4: Ja, det här.
2: Jag hatar alla som gör det. Det
3: är varför?
2: Därför att de ska inte stå färgordning. Hitta den här boken och vänta i Beaver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: Vi hörs imorgon när du vaknar.
7: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
8: Mix Megapol.

0: Varje fredag och lördag kväll är det förfest på Mix Megapol.
1: Det är jag som är Rickard Herrey.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Välkommen till Mix Megapol. Klockan har blivit 3.
3: Här är nyheterna. Igår meddelades det att alla 8 partier i riksdagen nu är överens om att stoppa tonårsutvisningarna. Men nu visade det sig att Sverigedemokraterna inte verkar vara helt med på tåget. Partiets Jessica Stegrud säger idag att som hon tolkat det så har man bara beslutat om att ta det rödgröna förslaget vidare till beredning. Miljöpartiets Annika Hirvonen håller inte med och säger att det man röstade om var att ta fram en stopplag. Om någon var emot det är det konstigt att man i så fall röstade för att ta fram en. HPV-vaccin verkar ha fler positiva effekter än att bara skydda mot livmoderhalscancer. En ny studie visar att vaccinet även ger säkrare graviditeter, bland annat minskar risken att föda för tidigt. Sambandet är starkast för de kvinnor som vaccinerades innan de fyllde 17 år. Och så har Sverige tagit en ny EM-medalj i bordtennis. Det blir den första mästerskapsmedaljen för Stina Kjellberg som tillsammans med Christian Karlsson är klara för final i mixdubbel. Den matchen spelas på torsdag. I eftermiddag då är det dags för huvudturneringen i singelspelet och där är Truls Möregård förstås favorit.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Regnet som igår låg över stora delar av landet hänger sig kvar längs östkusten, men annars är det klart till halvklart på de flesta håll nu under eftermiddagen. Årjäng är fortfarande varmast med 18 grader, Piteå kallast minus 3. Imorgon bitti börjar regna längs fjällkedjan och sen rör sig regnet över resten av Norrland och delar av Svealand. Men någon solglimt ska det vara längst ner i söder. Vi måste prata lite om vad du ser. Du ser så djupt funktionen i...
3: Jag är lite ofokuserad. Ja. Jag har en grej jag håller på med här.
4: Så ser vi det strax då. Först Mike Oldfield och Maggie Reilly i Mix Megapol.

0: Megapol. Du har suttit och googlat och sett oerhört koncentrerad ut i flera minuter. Vad gör du?
1: Förlåt, jag kan inte släppa det här. SL, alltså Storstockholms lokaltrafik, har ju tappat bort 38 stycken bussar och jag förstår fortfarande inte ens hur det är möjligt. Så jag har startat en egen liten utredning med det.
0: Vadå tappat bort?
1: Vad gjorde du natten mellan söndag och måndag? Ja. Nej, men det har försvunnit 38 SL-bussar helt enkelt.
0: Var var bussarna någonstans?
1: Ja, de stod uppställda någonstans som skulle säljas.
0: Nej.
1: Så det är någon som har kört iväg med dem, verkar det som. Så jag vet inte, vad gör man med 38 bussar?
0: Nej, men jag tänker, det finns ju svart taxi, det kanske finns svart buss också, så man kan liksom...
1: Ja, en ny business.
0: Kör mig till jobbet.
1: Måste man måla dem svarta då också?
0: Antagligen. Ja.
1: Eller så ska de arrangera världens konstigaste Lucia-tåg 13 december.
0: Ja.
1: Jag vet inte, vi får se om vi får tag på de här bussarna.
0: Gräv vidare.
1: Ja, jag gör det.
0: Är det Molly Hammars senaste ängel i Mix Megapol?

0: Det här är Mix Megapol. Kan vi prata lite om en grej vi har som heter kassavalvet?
1: Mm, där man kan vinna en himla massa pengar. Här kommer en fråga till dig, Madde.
0: Okej.
1: Du ska få välja 508 350 kronor rätt in på kontot. Eller 508 350 helt problemfria nattningar för din sexåring.
0: Ooh!
1: Den var svår,
0: eller hur? Det är ju jättemånga dagar.
1: Ja, ja, det är 1000 år framåt.
0: Nej, alltså, vet du vad? Jag tar hellre en besvärlig nattning än ingen nattning alls.
1: Okej, okay, ja, du väljer pengarna.
0: Ja,
1: alltså.
0: Det gör jag.
1: Ja, ja, kapitalist. På fredag kommer någon vinna 508 350 kronor. Det kan bli du.
0: Nej, inte jag. För
1: nej,
0: det är jag som
1: inte,
0: ringer.
1: Inte du, men du som lyssnar.
0: Ja, exakt. Det kan bli jag. Yes! Nej, jag säger det till. Smsa oss. Skriv vinn. Skicka till 72104. Kommer det till oss? Så vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du behöver ha fyllt 18 någon gång.
1: Och sen kommer vi då ringa någon som har anmält sig på fredag eftermiddag någon gång efter klockan 3 från dolt nummer. Och så frågar vi hur mycket pengar vi har i kassavalvet. Då ska du svara 508 350 kronor för då vinner du pengarna.
0: Det gör du. Det här låter ju inte klokt, men det är faktiskt sant.
1: Så är det.
0: Du kan läsa mer på mixmegapol.se om det här kändes liksom helt orimligt eller så nu.

0: Det är Mix Megapol. Vi lyckas bo i den delen av Sverige där det är sämst väder idag faktiskt.
1: Jaså?
0: Ja, regn och rusk och så här. På många platser är det fint väder idag.
1: Varför är vi här då? Jag förstår ingenting.
0: Vi jobbar här. Men vi tänkte så här. Vad är det man längtar efter när det är lite höstigt väder? Ja, men kanske det här.
2: Höstens guldkant presenteras av Pinsa från Zeta.

0: in på vår hemsida och berättar hur du sätter guldkant på din höstmiddag så kan du vinna 750 kronor från Zeta.
1: Ja, det vill man göra.
0: Ja, det kan vara massa italienska delikatesser som du kan fixa till dina kompisar, ja, eller till din familj.
1: Och samla ihop ett härligt gäng, tända lite ljus och ha det mysigt.
0: Det du ska göra är alltså att berätta hur du sätter guldkant på din höstmiddag. Och det gör du på mixmegapol.se. Kika in där nu, så kanske vi ringer strax och säger: hörru, du vann, grattis. Vi ska också fortsätta ge dig den perfekta mixen. Det blir allt från en ballad från slutet av 80-talet som jag kan lova att du har dansat tryckare till någon gång, oavsett hur gammal du är. Och så lite nyare låtar också.
2: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna Medina. Och världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
2: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar av hela mitt hjärta.
3: Glad höst i Mix Megapol presenteras av olivolja från Zeta.
0: Med rätt musik blir hösten ljusare. Det är glad höst på Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. God eftermiddag, det är dags för det här.
1: Höstens guldkant presenteras av olivolja från Zeta.
0: Vilken är guldkanten du har på din höstmiddag, undrar jag. Helene finns i Häggmåla i Mönsterås. Berätta.
2: Det är att gå ut i växthuset eller i trädgården och hämta de här fina primörerna som ska vara till middagen.
0: Vad har du för något i trädgården och växthuset då?
2: Ja, vad har jag? Jag har allt möjligt. Jag har tomater, jag har gurka, purjolök, sallad, allt möjligt. Smått och gott.
0: Hur går det med sniglarna?
2: De är ju inte så roliga.
0: Nej, de är inte det.
2: Verkligen inte. Men jag har hittat ett litet hus som jag laddar med liten geggamoja.
0: Och där tror jag vi lämnar det och går vidare till någonting helt annat.
3: Helene, vad säger du om 750 kronor från Zeta till en italiensk middag? Kanske lite olivolja till de där primörerna eller lite pasta, ja, lite gott.
2: Det hade inte varit helt fel. Jag vinner aldrig någonting.
0: Ja, men idag vinner du ju.
2: Helt underbart. Ja, jag blir så glad att jag blir precis skakig. Tack så hemskt mycket och tack för ett jättebra program.
0: Ja,
2: det är på morgon till kväll.
0: Ja, men vad härligt. Tack för att vi får vara dina kompisar. Det här är någonting vi gör varje dag vid den här tiden. Du berättar om en guldkant. Hur sätter guldkant på din höstmiddag?
3: Gå in och anmäl dig på mixmegapol.se så kanske vi ringer dig imorgon.
0: Stort lycka till!

0: Det här är Mix Megapol. Nu ska vi lyssna på en grej som är jättejobbig att lyssna på.
1: Ja.
0: Vi hade fint besök i morse hos Gry och morgongänget. Det var en 6-årig tjej som heter Lilly och hennes mamma Karro. Och Lilly har drabbats av cancer i levern.
1: Det där beskedet man absolut inte vill ha.
0: Nej. Och mamma Karro berättade om hur det kändes att få höra det där.
2: Det finns inte ord som egentligen räcker till för att förklara hur det var. Samtalet på Södersjukhuset minns jag egentligen inte så jättemycket av. Och det var nog först när vi stod i hissen och tryckte på våning 12 där vi då ser att det står barncancer som det verkligen slog till. Och det kändes som att marken öppnade sig. Man bara föll.
0: Det är för såna här familjer vi gör det här.
3: Nallegalan 2026.
0: Med hjälp av våra artistkompisar samlar vi in så mycket pengar vi kan till Barncancerfonden.
1: Just det. Vill du vara med på det här, då swishar du en 100-lapp till 90 20 99 1. Det här är viktigt.
0: Ja, men det låter banalt att säga att det ens är viktigt. Det här är ju, det gäller liv och död.
1: Mm.
0: Är det så att du swishar, du har också chansen att komma på Nallegalan 1 november i Stockholm. Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo. Det är jättetrevligt, men det viktigaste är såklart att fler barn överlever sin cancer. Nu gör vi det här tillsammans.
1: Det gör vi, och här kommer swishnumret en gång till. 90 20.

0: kanske har du precis hoppat in i bilen på vägen hem. Tack för att du får hänga med dig oavsett vad du gör. Det här är Mix Megapol, Madde.
1: Och Robin.
0: Hej.
1: Hej.
0: Och vi fortsätter ge dig den perfekta mixen. Bland annat så blir det en sprillans ny låt med Liamo.
1: Just det.
0: Jag gillar honom, han är jättebra.
1: Den är jättebra verkligen.
0: Och så blir det en grupp som det är helt omöjligt att stava till. Alltså helt omöjligt.
1: Är det sant?
0: Ja, den dyker upp direkt efter nyheterna.
2: Nu är klockan 4 och nyheterna börjar med att en man har rymt från en anstalt på Ekerö utanför Stockholm. Att han saknades ska kriminalvården ha märkt vid en uppräkning av de intagna nu på eftermiddagen, och polisen säger att de söker efter mannen på olika sätt. Däremot vill de inte gå in på vad han är dömd för. TV4 har förlorat en hel färdigklippt säsong av programmet The Challenge. Tidigare idag kom uppgifter om att den skulle ha raderats av en AI-agent. Det här är något som TV-kanalen dementerar. Det som har hänt är att ett backup-system på produktionsbolaget inte fungerat som det ska. Programmet har beskrivits som världens tuffaste program och premiären skulle ha varit om 5 veckor. Men flera 100 dagars arbete är nu borta och man får skjuta fram det här fram till 2027. Och till sist, nu blir det enklare att få ut sina pengar när man pantar burkar och flaskor istället för pantkvitton som ofta tappas bort eller hamnar i någon ficka på någon jacka man aldrig använder igen. Så ska man kunna få ut pengarna direkt via Swish. På så vis hoppas Returpack locka fler, framförallt fler unga, att börja panta mera.
0: Panta mera alltså?
1: Just det.
0: Ja.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Regnet hänger sig kvar längs östkusten, men annars är det halvklart på de flesta håll nu under eftermiddagen. Årjäng är fortfarande varmast. Där skulle man vara 18 grader. Piteå kallas -3. Imorgon bitti börjar det regna längs fjällkedjan och sen rör sig regnet över resten av Norrland och delar av Svealand. Men längst ner i söder får man en solglimt. Sen ska det här regnet ännu mer söderut och inte förrän på lördagen lämnar regnet Sverige.
1: Årjäng varmast alltså.
0: Ja.
1: Sveriges Alice.
0: Ja, det tycker jag vi säger. Det låter positivt och härligt. Jajamensan, så säger vi. Välkommen till Mix Megapol. Jag sa att vi skulle lyssna på en grupp som det inte går att stava till.
1: Just det.
0: Varsågoda. Eurythmics i den perfekta mixen här i Mix Megapol.

0: In this game. Nu kanske du tänker, vad var det där? Men det var ny musik med Liamo i Mix Megapol, Caught in the Game. Vi har en tävling där vi är bort så där en halv miljon kronor.
1: Det här låter som att vi hittar på varje gång vi säger det, men det är faktiskt sant. På fredag kommer någon vinna 508 350 kronor.
0: Vi tänker att det kanske ska vara du. Vad tror du om det, du som lyssnar? Det du måste göra i så fall, det är att smsa oss. Då får vi ditt nummer. Numret till oss är 72104 och så ska det stå VINN.
1: Just det, det här kostar då 19 kronor att anmäla sig. Och du måste vara 18 år eller äldre. Men sen gäller det då om vi ringer dig på fredag från dolt nummer att ha koll på den exakta summan.
0: Därför kommer jag säga den väldigt långsamt en gång till. 508 350 kronor. 508 350 kronor.
2: Varför lät det som ett spöke plötsligt?
0: Varför att det snart är Halloween?
2: 500.
0: Stort lycka till.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: God eftermiddag, det är Mix Megapol med Madde och Robin, det är Bonde söker fru på tv ikväll.
1: Ja, just det.
0: Jag tänker att det borde finnas någon programledare i söker fru, så kunde du vara med.
1: Jaha, jag tänkte först, du har ju ditt på det torra,
0: så att säga.
1: Jag är tveksam.
0: Nej.
1: Faktiskt.
0: Det är okej, jag också lite grann, för att det kommer vara speed dating. Du får varken prata om programmering eller hönor, men någonting annat kanske
1: någon
0: kan.
1: Om hönor? Varför att jag har en höns-tv-kanal på YouTube?
0: Ja, det är därför. Så att jag ska pitcha här för TV4, får vi se hur det går.
1: Helst inte.
0: Jo då. Okay. Är det Mix Megapol? Det här får den perfekta mixen.

0: Det här är Mix Megapol och så här när klockan närmar sig 16:30 brukar vi ställa en fråga till dig som lyssnar. Vad är det bästa som har hänt idag?
1: Och det är fantastiskt vad mycket spännande historier vi får in. Ljusglimtar från våra lyssnares vardag.
0: Det var överallt från någon som var glad över att den hade fotat en speciell sorts trollslända. Till att någon hade liksom hittat sin bil som hade blivit stulen. Allt möjligt har det varit.
1: Exakt, och nu frågar vi dig då. Vad är det bästa som har hänt idag? Ring oss på 020 314 314.
0: Kommer du med i radion strax så får du presentkort på Circle K på 500 kronor. Vi ska fortsätta spela den perfekta mixen också. Vi har Ella Langley som vi har lyssnat på så mycket under hela sommaren. Fantastiska countrylåten med henne. Och så blir det några 80-talare som vi gillar också.
2: På Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor som inte bara hoppar högst utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén.

0: Klockan är sig fem, det är Mix Megapol.
1: Makes your day presenteras av Circle K's korvmeny.
0: Vid den här tiden varje dag får du jättegärna ringa in och berätta vad som är det bästa som har hänt idag. I Vallentuna finns Ninni. Kör, berätta.
2: Just idag så hade jag ett av mina sittgympapass och det kom väldigt många. Så jag fick bara klämma ihop dem, varför jag blev utan plats och får stå på steppbräda. Och efter detta så fick jag applåder.
0: Och vad roligt!
2: Det blir man så varm i hela kroppen.
0: Får jag fråga, jag är ju, går inte på pass för att jag har sämst koordination i hela världen och välter och svettas mest och så. Hur, ni som står där och visar hur man ska göra, hur ser ni på sådana här personer?
2: Jag säger, man gör ut efter sina förutsättningar, det bästa man kan. Ta bara armarna, eller ta bara benen. Det gör ingenting.
0: Du får se om vi kan göra din dag ännu bättre. Vi tänkte du skulle få ett presentkort på Circle K på 500 spänn.
2: Oj, tack.
0: Varsågod, kan du tanka eller köpa någon fika eller vad du nu känner för. Vi gör om det här imorgon. Ring gärna till oss då här i Mix Megapol.

0: i fem ungefär, Ella Langley, Choosing Texas i Mix Megapol. Och jag tror att jag vet vad många känner vid den här tiden på dagen. Jag orkar inte med en sak till jag ska göra.
1: Inte en grej till.
0: Nej, inte en grej
1: nu
0: till.
1: Nu räcker det.
0: Men vi har en grej som går väldigt snabbt.
1: Ja, det har vi.
0: Och din insats kan göra att fler barn överlever. Vi håller på att samla in pengar till Barncancerfonden.
1: Just det. Och vi har ett swishnummer som går direkt till dem. Det går inte liksom via oss, utan pengarna går raka vägen till rätt ställe. 90 20 99 1 är numret. Om du swishar en 100-lapp så vore vi väldigt tacksamma. Du hjälper fler barn att överleva cancer. Och så kan du också få gå på vår nallegala.
0: Ja, 1 november. Kom till Stockholm och kolla på Molly Sandén och New Kid och Medina och Mondo. Vartenda öre går alltså direkt till Barncancerfonden. Det ser du när du swishar, för du står ju mottagarnamnet där.
1: Just det.
0: 90 20 99 1. Har du en hundring så tack. Du är bäst. Det här är Mix Megapol.

0: Det är Madde och Robin på Mix Megapol. Och vid den här tiden varje dag så är det ju väldigt många som sitter i bilen och är på väg hem.
1: Just det, kör försiktigt.
0: Ja, men vi har ju en topplista till dig som är i precis det läget. Vi gör ju topplistor varje dag klockan 5. Idag heter den De bästa låtarna för att komma hem från jobbet. Och den börjar alldeles strax.
2: Och nu, en liten radiotrudelutt från Sveriges mest betagande och förtjusande morgonshow. Låt er väl smaka.

0: ska vi se här. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104.
2: Nu är klockan 5. Det här är Mix Megapol.
3: Först i nyheterna ska det handla om en ny polisinsats på internatskolan i Sigtuna. Idag bland annat ska ett svärd ha beslagtagits enligt uppgifter till Aftonbladet. Tre unga män från skolan är fortfarande häktade för bland annat våldsbrott och sexualbrott kopplat till det som åklagaren har beskrivit som en utbredd maktstruktur på skolan. Två tonårsflickor åtalas för att ha attackerat en kvinnlig vårdare på ett SIS-hem i Skåne. De ska enligt åtalet bland annat ha slagit, sparkat och stampat på kvinnan när hon låg på marken. Flickorna har erkänt att de använt våld och de åtalas nu för grovt våld mot tjänsteman. Och till sist, nu blir det enklare att få ut sina pengar när man pantar burkar och flaskor. Istället för pantkvitton som oftast tappas bort så ska man kunna få pengarna direkt med Swish. På så vis hoppas Returpack locka fler, framförallt fler unga, till att börja panta mera.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
2: En del regn på östkusten idag, annars solchanser. Och imorgon bitti, då börjar det regna längs fjällkedjan och sen rör sig regnet över resten av Norrland och delar av Svealand. Någon solglimt på dig som bor längst ner i söder. Sen ska det här regnet söderut och inte förrän på lördagen så lämnar det Sverige. Nu är det Robin, nu kör vi igång mot dagens topplista.
4: Ja, temat idag är de bästa låtarna för att komma hem från jobbet.
2: Plats nummer 10, Lisa Miskovsky, Driving One of Your Cars i Mix Megapol.

0: Så heter den Miles Smith och Niall Horan, han från One Direction. Plats 9 på topplistan i Mix Megapol som idag heter...
1: De bästa låtarna för att komma hem från jobbet.
0: Nu ska vi lyssna på låt som jag och min sambo brukar sjunga till i bilen. Den tredje personen i vår familj, vår sexåring, inte imponerad.
1: Allsångslåt alltså.
0: Ja, fast texten är knepig. Man kan ju röra damdra, damdra, damdra, damdra. Den är ju bäst att sjunga.
1: Behåll micken på nu, Madde, så får jag höra låter.
0: Nej, nu vill vi ha kvar lyssnarna, förstår du, här i Mix Megapol. Det här är plats nummer 8.

0: Pink på plats 7 på topplistan som idag heter De bästa låtarna för att komma hem från jobbet. En ny topplista varje dag i Mix Megapol.
1: Idag är det räkmackans damade.
0: Åh, herregud vad gott. Jag vill ha på en tekaka helst.
1: Ja.
0: Jävligt gott. Varför heter det glida in på en räkmacka?
1: Ja, men räkmackor är ju dyra. Mm. Symbol för lyx.
0: Okej.
1: Okay. Och också hala. Majonnäsen gör det halt.
0: Undrar vem som först klev på en räkmacka och tänkte ut det här.
1: Det var så det myntades.
0: Tack! Vi fortsätter räkna ner topplistan. De bästa låtarna för att komma hem från jobbet. Bo Kaspers orkester på plats 6 i Mix Megapol.

0: såklart att den här ska vara med på en topplista som heter de bästa låtarna för att komma hem från jobbet.
1: Ja.
0: Det är Mix Megapol. Så heter den. Det är Mix Megapol. Varje dag vid den här tiden får du en ny topplista. Vi kallar det för Glad höst topp 10 och så är det olika teman hela tiden. Men vilken låt är den allra bästa att lyssna på när man åker hem från jobbet?
1: Är man snart hemma från jobbet så kanske man får köra lite långsammare nu så man hinner höra hela
0: låter,
1: vägen.
0: Det kan inte köra långsammare, det låter jättemånigt. Du får sitta kvar i bilen när du kommer fram så att du inte missar. Ettan kommer om en liten stund.
2: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna Medina. Och världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
2: Mix Megapol.

0: Vi är Mix Megapol, glad höst topp 10, de bästa låtarna för att komma hem från jobbet. Panetos var det där på plats 4. Hur gick det för dem i Melodifestivalen 2023 med den?
1: De gick till final, hamnade på 10:e plats.
0: Ja, men det var kul.
1: Ja, visst.
0: Den här låten är väl helt fantastisk. Nu är jag lite avundsjuk på dig som sitter i bilen och kör hem. Lynyrd Skynyrd på plats nummer 3, Sweet Home Alabama.

0: tvåan på topplistan i Mix Megapol som heter De bästa låtarna för att komma hem från jobbet, Barbados.
1: Är det där de ropar på dig hemma nu? Kom hem!
0: Ja, det vet man aldrig alltså. Okej, fram med händerna, nu ska det klappas.
1: Ja, allihopa.
0: Fram på listan idag, The Rembrandts i Mix Megapol. Är du med?
1: Nu klappar vi.
0: Nu.

0: Klockan närmar sig sex. Det här är Mix Megapol. I morse hos Gry och morgongänget hade de besök av en mamma som heter Karo och en sexåring som heter Lilly. Och Lilly har tyvärr drabbats av cancer.
1: Ja.
0: Och hon vågade inte prata i radion, men hon vinkade.
1: Ja, det gjorde hon.
0: Precis exakt hade min sexåring också gjort. Hon hade inte heller vågat, men bara vinkat.
1: Klart man kan vinka i radio.
0: Jag tänker så här, vi får liksom hjälpas åt lite grann.
1: Ja, såklart. Vi vill att fler barn ska överleva sin cancerdiagnos. Det blir ju fler och fler för varje år,
0: ja.
1: Men det är inte 100% fortfarande.
0: Nej, men vi ska dit. Och anledningen till att det blir fler och fler som överlever, det är att det kommer in mer pengar till forskning, till att ta hand om de här familjerna. Så vi stöttar Barncancerfonden och vi har fått ett swishnummer som går direkt till dem.
1: Och numret är 90 20 99 1. 90 20 99 1. Swisha iväg en 100-lapp dit så hjälper du barnen. Och så får du också chans att gå på vår nallegala.
0: Ja, men vi ska ha en jättefin konsert och det är den 1 november i Stockholm med Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo. Det är liksom avrundningen på vår insamlingsperiod. Du har chans att vinna två platser. Men barnen är det allra viktigaste. Swisha till 90 20 99 1.

0: Mix Megapol är det här. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Strax är det Maria Lindberg.
1: Hon ska fortsätta spela den perfekta mixen. Stanna kvar vid radion.
0: Ja, vill du ha en ledtråd till någon låt?
1: Gärna.
0: Hon ska spela en låt med en riktig musikalisk legend. Hon har varit känd sedan hon är 11 år.
1: Ja.
0: En svensk tjej. Varit med i Melodifestivalen 380 gånger.
1: Och jag har faktiskt bott granne med henne.
0: Men det var det värsta.
1: Ja, visst.
0: Ni är inte riktigt längdkompatibla.
1: Det är vi verkligen inte.
0: Nej.
1: Det är knappt att man ser varandra.
0: Hon har släppt en ny låt som är toppen. Och den ska Maria spela med stund.
2: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
3: Verkligen.
2: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
3: Ja.
2: Och jag kan vissla.
3: Behåll den känslan.
2: Tack.
3: Ja.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
3: Visst är det svårslaget med en räkmacka. Vi fortsätter att fira räkmackans dag med en himla massa bra musik i den perfekta mixen här på Mix Megapol. Men först nyheter, nu när klockan är 6.
4: Nyheterna ska handla om Sigtuna skolan. De har gjort en ny polisinsats och bland annat ska polisen beslagtagit ett svärd enligt uppgifter till Aftonbladet. Tre unga män från skolan är fortsatt häktade för våldsbrott och sexualbrott kopplat till det som åklagaren beskriver som en utbredd maktstruktur på skolan. Fem personer misstänks vara utsatta och efter avslöjandet har 15 anmälningar kommit in mot skolan. Två tonårsflickor åtalas för att de attackerat en kvinnlig vårdare, det här på ett SIS-hem i Skåne. Och enligt åtalet ska flickorna slagit, sparkat och stampat på kvinnan som låg på marken. Hon har förts till sjukhus och flickorna erkänner våld. De åtalas för grovt våld mot tjänsteman, en av flickorna även för att ha misshandlat en annan intagen. Så ska det handla om årets maktbarometer. Wahlgren Ingrosso, de faller på Instagram medan JLC går förbi familjen Lundell. Ja, det här är några av resultaten från årets mätning av svenskarnas engagemang i sociala medier. Man kan också se att högerdebattörer fortfarande är starkare än vänstern. Nytt är också att AI tar större plats i våra flöden. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Imorgon blir det mest gråmulet höstväder. Högst upp i landet så kan det komma lite regn, men annars uppehåll och blåst. Från 1 grad i norr till mellan 11 och 14 i resten av landet. Och här, ny musik snart ifrån Sanna Nilsen i den perfekta mixen här på Mix Megapol.

Show me what love is. Ja, men såklart att vi firar räkmackans dag med ny musik från Sanna Nilsen. Och sen är det bara att fortsätta att fira att du glider fram i livet som på en räkmacka. Empty

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

Även om det pratas en del om vinter nu som kryper allt närmare, så fortsätter vi att fira den glada hösten med Glad höst topp 10. Vår topplista som du hör varje vardag 9 och 17, och med olika teman på låtarna. Imorgon så har vi plockat fram de bästa låtarna som alltid höjer humöret.

0: New Kid här på Mix Megapol när klockan närmar sig 6:30 och vi närmar oss också den stora galan där faktiskt New Kid är med. Du har väl inte missat den här?
1: På Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor som inte bara hoppar högst utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden. Mix Megapol.

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Glad höst i Mix Megapol presenteras av olivolja från Zeta.
1: Med rätt musik blir hösten ljusare. Det är glad höst på Mix Megapol. Ska bara

0: Lite efter halv sju, onsdag kväll på Mix Megapol, Maria här. Och jag hoppas att du vill ta chansen att vara med på
1: Nallegalan 2026.
0: Och vill du också stötta barn med cancer genom att enkelt sätta nalle på Nallegalan på scenen på Vasateatern Scandic Grand Central. Den 1 november så är det väldigt enkelt. Har du 100 kronor till övers så kan du swisha dem till 90 20 99 1 för en nalle. Och ger du din nalle ett namn också så har du chansen att få uppleva galan på plats med Mondo Duplantis, New Kid med och så den här tjejen som sjunger ihop med Victor Lexell, Tänk om. Det här är Molly Sandén nu och ny musik här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

0: Maria Lindberg här tillsammans med dig den här härliga onsdagskvällen som vi har glidit in i nu här på Mix Megapol. Jag har en glad nyhet till dig och så tänker jag att vi ska ta och kolla till vädret när den perfekta mixen fortsätter här.
1: Vilken låt är härligast att köra då?
2: Det är ju Kung för en dag, eller Kung i baren som folk tror att den heter. Den har jag alltid som sista låten i setet och då vet jag att jag kommer snart få dricka en öl liksom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något dansigt. Efter något dansigt kanske det blir rock. Och efter något rockigt kommer lite pop. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Hur beskriver du egentligen höstvädret enklast? Ja, förmodligen så som det kommer att vara imorgon. Mest gråmulet, högst upp i landet så kan det komma regn, men annars uppehåll och en del blåst också. Från 1 grad i norr till mellan 11 och 14 i resten av landet. Och jag hoppas att du har en härlig kväll nu med fler favoritlåtar här i den perfekta mixen.

onsdag kväll på Mix Megapol lite efter 7. Och om en liten stund så ska vi få en glad nyhet som handlar om fika. Det handlade min helg mycket om också. Och det är ju fortfarande långt kvar till jul. Men jag tycker ändå att det är väldigt roligt att lussekatterna dyker upp i affärerna och bagerierna nu. Svingoda och svindyra.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

Det handlar om ett pop-up-kondis med idéer från Astrid Lindgren som poppar upp i dagens glada nyheter. I helgen så öppnades ett väldigt annorlunda fik på Södermalm i Stockholm. Mia Örn har fått inspiration från en del av Astrid Lindgrens böcker där bakverken ibland skickas ner eller upp i en korg med hjälp av ett rep. I en veckas tid hade det bakats hemma hos Mia i förväg och det var nervöst om det skulle dyka upp några gäster. Men många var det som dök upp och ville prova på Mias idé och smaka på bakverken såklart. Förutom korgen då transportera fikat i så användes också en burktelefon med varierad framgång för att göra beställningarna med. Succén kommer förmodligen att leda till fler försäljningstillfällen, hälsar Mia. Och kan det här leda till fler glada nyheter också? Hör av dig med dem på studion@mixmegapol.se.

0: Snart Kenya goes Uppsala, eller ska det vara tvärtom när det kommer till en tjej med rötter i båda de här platserna? Du ska få ny musik här på Mix Megapol i den perfekta mixen. Men först nu något viktigt som du absolut inte får missa.
1: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna Medina. Och världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

Det är inte bara sängar som brinner, det hettar till ordentligt nu när det är dags för ny musik här på Mix Megapol ifrån en tjej som bor i Uppsala men har rötter i Kenya. Kisha, vem du än är här i den perfekta mixen.

Vi närmar oss nu. På fredag ska pengarna i kassavalvet ut och då kan det vara du som kommer över 508 350 kronor. Du måste komma ihåg den där magiska summan och sen ska du anmäla dig också. Skicka VIN till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år också för att komma över 508 350 spänn.

0: Är du ute i skogen ibland och kanske knallar med hunden eller plockar svamp, då kan det vara bra att veta att älgjakten har dragit igång. Och är du på jakt efter fler utav dina favoritlåtar som du älskar att sjunga med i, kanske fuldansar till också? De fortsätter här i den perfekta mixen.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser när tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen blev först berömd med Elvis Presley. När engelsk tv uppmärksammade 10-årsminnet av Elvis död fick olika artister göra covers på Elvis-låtar. Pet Shop Boys valde Always On My Mind och deras version blev så populär att den släpptes på skiva och blev en hit över hela världen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det
0: sant? SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar av hela mitt hjärta.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Gråskalan i vädret fortsätter imorgon och vi får räkna med mulet väder. Det kan komma regn allra högst upp i landet också och blåst. Från 1 grad i norr till mellan 11 och 14 i resten av landet. Och Maria Lindberg här som fortsätter ge dig de här oemotståndliga favoritlåtarna i den perfekta mixen.

bästa som kan hända. Ta chansen nu och kom över 508 350 kronor som ligger och väntar på dig i kassavalvet. På fredag ska pengarna ut, så har du inte redan anmält dig, gör det nu. Du mässar vinn till 72104. Mässet kostar 19 spänn. Du måste ha fyllt 18 år och sen har du chansen på 508 350 kronor.

Jag känner att jag kanske är på väg att förvandlas till en sån där galen julnörd som bara blir tidigare och tidigare med jultraditioner. I helgen både åt jag lussekatter och drack glögg i oktober. Det är inte så mycket jag behöver för att livet ska bli lite härligare. Lite Benjamin Ingrosso och ja, apropå All That She Wants.

0: Maria Lindberg här tillsammans med dig som fortsätter den perfekta mixen snart med ny musik ifrån en tjej som stod för en av de mest streamade Eurovision-låtarna genom tiderna 2022 när hon var med och tävlade för Armenien.
1: På Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor som inte bara hoppar högst utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden. Mix Megapol.

kom på 20:e plats i Eurovision 2022. Hon tävlade för Armenien. Det här är ny musik från Rosalind, Music I Love, här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

0: Senaste från Taylor Swift, Patient Zero, här på Mix Megapol. När det drar ihop sig, vi närmar oss
1: Nallegalan 2026.
0: Ja, nu gör vi det igen. Ger dig chansen att stötta barn med cancer. Var med och sätt en nalle på scenen på vår Nallegala 1 november. Då blir det fullt av nallar, kanske rekordmånga förhoppningsvis, på scenen på Vasateatern, Scandic Grand Central, tillsammans med Molly Sandén, Medina, New Kid och Mondo Duplantis. Och för att sätta en nalle på scenen så swishar du 100 kronor till 90 20 99 1. Ger du din nalle ett namn så har du också chansen att få uppleva Nallegalan live. Så swisha 100 kronor till 90 20 99 1 och stötta barn med cancer.

0: Vi närmar oss statsministeromröstning imorgon. Det är inte många som tror att Magdalena Andersson kommer röstas igenom då. Men vi är på väg dit hur som helst och på väg mot fler av dina favoritlåtar nu i den perfekta mixen. Snart med ny musik ifrån en av de mest kända göteborgarna.
1: I övrigt tonåren så blev jag inhytt till en reklamfilmsinspelning. Och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
2: Ja.
1: Nej, det var skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
2: Nej.
1: Jo, det här skulle du inte ha sagt högt att du är en dålig bonde. Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

onsdag kväll på Mix Megapol och inte vilken onsdag som helst. När jag kommer hem så brukar jag avrunda dagen med en kvällsmacka och lite te. Det tycker jag är fantastiskt gott. Och ikväll så måste jag ju ha lite räkor på mackan eftersom det är just räkmackans dag som vi kan fortsätta

0: Vem hade kunnat ana att det här skulle bli en sån allround-låt? Tommy Körbergs Stad i ljus, skriven av Py Bäckman. Ja, allt ifrån mello till begravningar och studentfester, där funkar den. Många svar när det kommer till karaoke också. Och vill du fortsätta sjunga? Favoritlåten att sjunga med i dyker upp här om en liten stund i den perfekta mixen. Och så ny musik också ifrån December 10.
1: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna Medina. Världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
1: Mix Megapol, den perfekta mixen.

killar och gruppen bildades 10 december. Det är därför de kallar sig December 10. Simon Cowell ligger bakom det här nya gänget. Tror du att de kan gå lika långt som One Direction, som Simon också var med och bildade? Det här är Us Against the World, December 10 alltså, här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

Det sägs ju att vi lär oss något nytt varje dag och det tycker jag stämmer. Inte för att jag kommer ihåg just nu vad jag har lärt mig idag, men det är häftigt med dagar. Det finns ju massa saker som vi upplever. Och Madde och Robin, de vill veta vad det bästa är som har hänt dig under dagen. Och är det du som kommer med och får berätta det här en eftermiddag, så belönas du med ett presentkort på Circle K. Så se till att häng med Madde och Robin här på eftermiddagarna på Mix Megapol.

höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Hetare än oktobersolen. Det kanske inte var någon vidare jämförelse egentligen. Ella Langley tänkte jag prata om, och hon är ju faktiskt en av världens absolut hetaste countryartisterna i världen just nu. Hon dyker upp när den perfekta mixen fortsätter.
1: Jag är osäker på själv vem jag är. Jag var nämligen på gymmet igår och sprang.
2: Va?
3: Va?
1: Så jag har gjort det. Check. Behöver jag inte göra det?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Men jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.

Över en halv miljarder streamningar världen över har den här låten fått. Imponerande! Och vi har också imponerats av i höstmörkret till alla som orkar ta på sig reflexer för att synas när jag är ute och kör bil. Ni syns väldigt, väldigt väl. Särskilt alla de här med en jacka i reflextyg. Det är superhäftigt. Jag själv är ganska dålig på reflexer. Jag måste bättra på mig. Men det känns ju som din absolut billigaste livförsäkring.

0: onsdag kväll här på Mix Megapol. Och det är också vi som ger dig chansen att uppleva
1: Nallegalan 2026.
0: Nu har du chansen att stötta barn med cancer. Så sätt en nalle på scenen på vår nallegala 1 november. Då kommer det att krylla av nallar på scenen på Vasateatern, Scandic Grand Central, tillsammans med Molly Sandén, Medina, New Kid och Mondo Duplantis bland nallarna också. Och för att sätta en nalle på scenen så swishar du 100 kronor till 90 20 99 1. Och ger du din nalle ett namn så har du också chansen att få uppleva Nallegalan live där på scenen. Så fram med mobilen och swisha 100 kronor till 90 20 99 1 och stötta barn med cancer.

0: Mysig höstig kväll här på Mix Megapol. Maria här med en stor kopp te. Det gäller inte att spela ut någonting bara. Och sen har jag laddat med flera utav dina favoritlåtar. De där beroendeframkallande som du inte kan vara utan. Och så ny musik också med en kille som är med på vår Nallegala.
1: På Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor som inte bara hoppar högst utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden. Mix Megapol.

0: Glad höst presenteras av kvdbil.se. Köp och sälj begagnade bilar.
1: Mer av låtarna som höjer humöret. Det är glad höst på Mix Megapol.

Vad gillar du hösten? Jag älskar hösten. Kanske kan hänga ihop med att jag fyllde år på hösten. Fyllde år förra helgen och firade ordentligt. Och här fortsätter vi att hylla hösten också med Glad höst topp 10. Vi ger dig temalåtar varje dag och imorgon med de bästa låtarna som alltid höjer humöret. Du hör vår topplista Glad höst topp 10 9 och 17 här på Mix Megapol varje vardag.

Jag hörde att imorgon ska det första fotografiet någonsin få en minnesplats i Paris där den togs. Så det är två svenskar som har tagit initiativet till det här. Det är en bild tagen på ganska långt avstånd på en man som får sina skor putsade. Nu får du ny musik här på Mix Megapol ifrån Sanna Nilsson. I'm

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Väldigt tråkigt för honom, men bra för oss. Av Benjamin Ingrossos komplicerade kärleksliv den senaste tiden så har det blivit ny musik. Vi lyssnar in en av hans senaste singlar. Du ska få Kim Wilde också när den perfekta mixen fortsätter.
1: Har du någon vits där nu på mitt dåliga vitsförslag?
2: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
1: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
2: En jurist. De har koll på djur i diken.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

ganska mycket om den senaste tiden, och det finns väl knappt någon som har missat hur Benjamin föll för en upptagen kvinna som valde att stanna i sitt förhållande framför honom. Om det handlar Waste My Time. Det här är Benjamin Ingrosso med ny musik här på Mix Megapol.

Någonstans i Sverige gömmer sig Hanna Bilén i en bil från KVD Bil på fredag. Och med hjälp av ledtrådarna som du får här i radion varje dag fram till fredag så ska du försöka lista ut var hon är. Och på fredag så ska du då också vara den första som hittar bilen och Bilén i. Och gör du det så vinner du 5 000 kronor i drivmedel från KVD Bil. Nej.

0: Jag närmar sig 11:30 här på Mix Megapol och det kanske snart är läge att önska dig sweet dreams. Här dyker i alla fall en fever dream upp med Alex Warren. Du ska få Queen också när den perfekta mixen fortsätter. Men först har jag ett viktigt meddelande som du absolut inte får missa nu.
1: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna Medina. Och världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

Vad tänker du på när jag säger höstmys? Ja, förutom att krypa upp i soffhörnet, tända ljus eller ta långpromenader och hoppa i lövhögar, så är det ju också många som gillar att laga mat när det är höst. Och nu vill jag veta hur du sätter guldkant på höstens middagar. Den lyssnare som får dela med sig av sitt tips har chansen att belönas med pengar från Zeta till en italiensk middag. Så passa på nu att höra av dig på mixmegapol.se.

0: Vart är du på väg just nu? Kanske ner i sängen för att få några timmars sömn. Imorgon bitti så vet du väl att du kan vakna med Gry och morgongänget igen, precis som vanligt. Men ska du hålla dig vaken nu under natten, då har du ju sällskap av Daniel Kristiansson. Och jag vet att han har laddat upp med flera av dina favoritlåtar nu, som fortsätter i den perfekta mixen. De här låtarna som du älskar att sjunga med i och kanske dansa till nu också.
1: Fredagskänsla i studion. Ja. Härligt sett när Carola här. Vilket humör är du på?
2: A Barney B.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: hamnar i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det
0: sant? SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.

80-tals nostalgi från Belinda Carlisle inleder Leave a Light On. Och jag har faktiskt en enda liten bordslampa som lyser upp studion i natt. Jag tycker det passar alldeles utmärkt. Då är det nattugglan som tar över efter Maria som du hör imorgon igen här på Mix Megapol. Om skivbolagsvärlden finge välja en enda artist, då skulle det nog bli Taylor Swift. Här är hon i senaste Patient Zero.

Mix Megapol som står på med den perfekta mixen och en lite halvförkyld nattuggla just nu. Jag vet inte om det är vädret som har gjort det, det är alldeles säkert. Men jag är i gott sällskap som det verkar. Det blir fortsatt blåsigt väder idag i den östra delen och ganska molnigt. Men också chans till lite sol i söder. Från någon enstaka plusgrad i norr till 15 längst i söder. Så det är ändå ett väder som jag tycker anstår den 15 oktober som vi har idag. Den perfekta mixen med några svenska akter ska det bli. Först ut Kent.

The winner takes it all. Och faktum är att så är det ju i kassavalvet. En ensam vinnare går härifrån imorgon med 508 350. Det hade ju varit kul om det hade blivit du som får alla pengarna. Och det funkar så här att vi kommer att ringa en av dem som har anmält sig till kassavalvet och fråga hur mycket som ligger där. Så jäkla enkelt är det. Så anmäl dig till kassavalvet nu på en gång. Skicka VIN till 72104. Det kostar 19 kronor och 18 år måste det vara. Och sen gäller det att imorgon eftermiddag ha telefonen inom armlängds avstånd så du kan svara när vi ringer. Och svara då med exakt rätt belopp, 508 350.

blivit av. Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om i den perfekta mixen. Ja, i Frankrike, där firar man just nu att fotografiet fyller 200 år. Och det gör man bland annat med en bronsplatta på den plats där de två första människorna fastnade på ett fotografi för väldigt länge sedan. Det var 1838 som en skoputsare och hans kund av misstag fastnade på det första riktiga fotografiet någonsin. Det är ett bra tag sedan nu, 1838. Vi går tillbaks inte riktigt lika många år. Här är Bruce Springsteen i den perfekta mixen.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

Mitt i oktober är vi, och mitt i natten också nästan. Det beror på lite hur man ser på saker och ting. Klockan närmar sig ett och Nattugglan finns i studion. Jag kan rekommendera imorgon bästa låtarna som alltid höjer humöret i våran glad höst topp 10-lista. Det skulle ju kunna vara varenda låt här i den perfekta mixen såklart.

0: Jag är lite knäckt faktiskt över att jag blev så utskälld av Phil Collins i natt.
1: Va? Va?
0: Nej, det var skitjobbigt när jag träffade Phil Collins, som av oklar anledning ligger på golvet och påstår att jag har gjort inbrott i hans hus. Så jag försöker förklara för honom hur, förlåt, jag är klassresenär. Jag vet inte hur man uppför sig. Han var inte imponerad. Han var skitsur verkligen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
5: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
6: Men gode gud! Men jag blir så lycklig så jag vill inte mig till.
2: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
6: Men, är det sant?
2: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
6: Och jag

Fantastiska ängel med Molly Hammar här på Mix Megapol. Och i studion finns som vanligt så här på nätterna nattugglan Daniel Kristiansson. Och tycker du jag låter lite raspig i rösten, då är det helt rätt. En bonförkylning har drabbat mig, men jag är i gott sällskap som det verkar. Det blir fortsatt ganska blåsigt i öster idag, men molnigt. Lite chans till sol i den södra delen och temperaturen från någon enstaka plusgrad i norr till hela 15 grader längst i söder.

0: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna Medina. Och världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell. Glad höst presenteras av kvdbil.se. Köp och sälj begagnade bilar.
0: Mer av låtarna som höjer humöret. Det är glad höst på Mix Megapol. Alltid.

Daniel Enat Ugglan här på Mix Megapol. Jag brukar rota i arkivet som vanligt och plocka fram just de där guldkornen som gör natten och hösten lite ljusare. Och vi ska få en sån nu från en tjej som redan för 4 år sedan i Eurovision lyckades med att skapa en låt som fick ett helt eget liv. Ny musik nu från Rosalind, Music I Love på Mix Megapol. Everything you say is a song and I hope it goes on and on. 3 minutes ain't enough. 3 words I know because every time you talk is a rhyme and I got your lips memorized.

Taxiförarna i London är på krigsstigen och det är inte för inte, för nu ska man nämligen testa AI-taxibilar i London. Man menar att klarar de av London, då klarar de vilken annan stad som helst i världen. Men jag förstår också de mänskliga taxiförarna. De har någonting som kallas The Knowledge, ett test för taxiförare i London som går ut på att de ska memorera 25 000 platser och gator i London utan till. Så jag förstår verkligen att Londons taxiförare är rasande just nu och vill ha de här vita konkurrerande AI-taxibilarna. Jag skulle välja en svart taxibil varje dag i veckan.

Alex Warren i den perfekta mixen. Ordinary. Ja, det är bråttom nu. Imorgon fredag, då tömmer vi kassavalvet på 508 350. Alla kronorna kan bli dina på fredag. Anmäl dig till valvet genom att smsa VINN till 72104. 19 kronor kostar det och 18 år måste det vara. Och sen gäller det att ha telefonen nära. För någon gång på fredag eftermiddag mellan 3 och 4, då ringer vår vinnarambassadör och frågar kanske just dig hur mycket som ligger i kassavalvet. Det är 508 350.

Det var ju en av artisterna som gästar årets Nallegala tillsammans med Molly Sandén, Medina och Mondo Duplantis också. Och så vill vi ha tusentals nallar på scen, och du kan ju köpa en nalle och ställa på scen. Swisha till 90 20 99 1 och gör en insats för barncancerforskningen. Och alla pengarna då går helt oavkortat till barncancerforskning. Så köp din nalle, då har du också chans att namnge den och få en plats på Nallegalan du själv också.